0: publicitate.
1: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Sarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
2: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
3: Enter! Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
4: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: Hall and Baby Hall. Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
9: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
10: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
11: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
12: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
13: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
14: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
16: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Locuitorii din municipiile Chișinău și Bălți ar putea plăti mai mult pentru energia termică în sezonul rece 2026-2027. Termoelectrica și CERNORD au solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor cu peste 82% în cazul Chișinăului și cu aproximativ 96% în cazul municipiului Bălți. Termoelectrica solicită majorarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor din capitala de la 2020 la 3689 de lei pentru o gigacalorie, o creștere de peste 82%. Compania își motivează cererea în special prin majorarea costurilor de producere a energiei termice, inclusiv a cheltuielilor pentru gazele naturale. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a anunțat după ședința guvernului de ieri că gazele naturale s-ar putea scumpi din nou în Republica Moldova, pe fondul presiunilor de pe piața internațională și al devierilor financiare negative acumulate de Energocom. O eventuală solicitare de ajustare a tarifului ar putea fi depusă la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică după 30 septembrie. Guvernul pregătește un program de compensații pentru sezonul rece, cel puțin la nivelul celui de anul trecut, când sprijinul a ajuns la circa 620.000 de gospodării, iar autoritățile analizează revizuirea criteriilor de eligibilitate pentru a extinde numărul beneficiarilor. Premierul Vasile Tofan a declarat în Parlament că programul pentru această iarnă este una dintre prioritățile executivului și una dintre măsurile prin care autoritățile vor încerca să reducă impactul creșterii prețurilor la resursele energetice. Răspunzând la întrebările deputaților, premierul a spus că executivul caută soluții pentru a menține ajutorul cel puțin la nivelul anului trecut, când acesta a fost acordat pentru 620.000 de gospodării și chiar pentru a majora numărul beneficiarilor. Potrivit premierului, sursele de finanțare a compensațiilor nu vor fi asigurate prin majorări de taxe, ci prin economii în aparatul de stat. De asemenea, autoritățile contează pe sprijinul partenerilor de dezvoltare. Jurnalista și producătoarea TV Ecaterina Cheptanaru a câștigat concursul pentru funcția de directoare a companiei Teleradio Moldova desfășurat ieri. Ecaterina Cheptanaru are o experiență de peste 10 ani în mass media și a deținut anterior funcția de directoare generală adjunctă a instituției. Ea este licențiată în politologie și deține o diplomă de master în relații internaționale și comunicare instituțională. De asemenea, ea a urmat un program de instruire în media management la Școala de Jurnalism din Moldova. La etapa interviului fusese admiși 4 candidați: Dorin Scopioala, Ecaterina Cheptanaru, Sergiu Sandolescu și Andrei Zapșa. Astăzi, un litru de benzină A95 va costa 33 de lei și 4 bani cu 5 bani mai mult. Un litru de motorină standard va costa 36 de lei și 63 de bani cu 11 bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 19 grade și minime de până la 5 grade, cu cer noros și posibile ploi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Tu asculți, tu alegi.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Sesame. Ascultă la Tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Hai să fie deschisă dimineața la Kiss FM. Este miercuri toată ziua, cel puțin de la această oră pentru noi.
3: Hai să
2: până spre miezul nopții, 23 septembrie. Mai acum o lună venea Cristin Bucur și le zicea: caniculă, bă, oameni buni,
4: ascundeți-vă,
2: că vă topiți, vă lichefiați.
3: Plecați cu 5 litri de apă la voi.
4: Acum nici
2: stratul de omăt. Stați la... un pic, că ce ai zis?
4: 40, nu azi, acum o lună.
2: Așa?
4: 40 de grade la umbră.
2: Așa suna, mă, da.
4: Și acum 9 grade în capitală.
2: Și a Cătălin zicea că a văzut zăpadă.
4: Anis puternic. Puternic la bune.
3: Eu mă duc să bat copilașii acolo, așa.
2: Fac oameni de zăpadă.
4: Păi da, e și frigos.
2: Ultima noapte de pilotă, întâia noapte de plapumă.
3: Bravo!
2: Șosete flaușate. Mă, adevărul că a venit toamna, ce să mai se simte?
4: Stai că n-o veni zâna să vezi ce povestește.
2: Ce e la... pe cartierul...
4: Acolo dacă... e pe domenii și mai frig.
2: Pe domenii.
4: Când aerul rarefiat, când e soarele puternic, e căldura și mai mare, când e frig, e frig mai puternic. Acolo.
2: E pe nord.
4: Corina... O, dar e aerul, alt tip de aer, nu-i ca la toți mocofanii. Corina vine în salopetă deschid deja.
2: Da. Mă, dar ce apeschiuri?
4: Ea vine cu apeschiuri acum. Nu, de la 9 grade.
2: Păi vine acum, stai că vine și toate mănușile.
3: Cristine, 4 sunt frigider, mă.
4: Păi aia zic și
3: 4
4: eu.
3: Sunt frigider. Și dacă dai mai tare, acolo ajungi.
2: Deci astăzi să știți că începe oficial toamna. Ca să nu mai uităm de aici acolo, da? 23 septembrie în calendar scrie clar oficial toamna astronomică. Practic este echinoțul de toamnă. Când întrebai tu, e ziua egală cu noaptea, e noaptea egală cu ziua, așa, așa, bun.
4: Deci bine, de seara asta ce se întâmplă? Să micșorează ziua?
2: Da.
3: Intră la apă.
2: Da. Liliu.
4: Adică 99 de zile până la Revelion.
2: Cât?
4: 99 de zile până
2: 99 și 92 de zile până la Crăciun, da. Ca să știți, să
4: calcule,
2: nu vă prind.
4: Calcule, calcule.
2: Oricât, da. De fiecare, uite, de 4 ani aproape de când facem noi matină, da. Noi numărăm câte zile au mai rămas. Eu și tot aud oamenii care spun: bă, m-a prins nepregătit Crăciun.
4: Da, eu din august de număr. Corect, corect.
2: Da.
4: Dar
2: e din august, e bine, da. Deci începe toamna cu noi, da. Aici la Kiss FM.
4: Să vede, începe toamna.
2: Începe și cu niște bănuți.
4: Avem
2: cât să mai fie? Suma reportată la Ai Cuvântul a ajuns la
4: 1700 de cocotăși rotunji.
2: 1700 pentru vineri, atenție.
4: Ma.
2: Deci olimpicii,
4: vineri nu viu, mi-e rău de acum. Mă duc într-o beznerie colea jos, cu o cartelă, pun Batista pe gură.
3: Sunt un ascultator fidel, maică.
2: Dar totuși avem câte 100 de euro astăzi, potul pentru Ai Cuvântul și pentru piesa cu pupic.
3: S-a dat?
2: S-a dat ieri la Ana Moga, 500 de euro, adunase, s-au dat, s-au luat.
3: Da, cum e cineva fac, fericit? Bă, băiete, bă?
2: Uite, și a sunat, pur și simplu, i-a răspuns fata sau băiatul și i-a zis: asta e piesa. Asta
4: e ca la stomatologie, mama, are mâne bună.
2: Are mâne bună, ușoară.
4: Are mâne ușoară, are mâne bună, mamă. La analize, așa știam că e și la analize, dacă te învinețești după sau nu.
3: Mie doamna mi-a zis că am marmeladă. N-ați putut să beți nici măcar o sticlă cu apă înainte să veniți. Ai zice: acum ce faci, mătușă, și mata mai aici, mă? Trăceaua. Când m-a îndos, a pus garoua la mâna strânsă, îmi venise rău, a băgat sulița aia, nada de nada. A
2: stors gansulul de brâză topită.
3: Nimic, exact. Exact. Și mai mamaie, dar măcar așa un pahar cu apă să bei, să se mai lugească sângele ăsta. Ai bre, ia de acolo ce găsești.
2: Bun, deci avem și concursul Kiss for Kiss, piesa cu pupic. Vă puteți înscrie pentru ambele concursuri pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Și dacă tot am zis că oficial a venit toamna, un pic așa, ia uziți, numai un pic, un pic.

0: mai zic ceva.
1: Zi-mă la versul ăsta.
0: Doamna Margareta Păslaru, versurile scrise de
1: doamna Ana Blandiana.
0: Ia uite, vezi, era o confuzie la un moment dat, că poate o
1: fi Nichita, tot o doamnă. Ce mi-e Nichita, ce mi-e Ana, tot o doamnă.
0: Nu, nu, nu, nu e bășcălie, nu știi?
1: Nu. Când l-au dus la spital la Fonden și a zis: "Cine e mă Nichita asta?" Și a zis: "Domne, e Nichita, scuipă sânge repede cu tare, cu tare." Și o doamnă asistentă a zis: "Cine e mă Nichita asta?"
0: Bun, am o întrebare pentru voi. Așa, când sorbiți cafeluța de dimineață, că o avem și noi aici pregătită, a început practic oficial toamna. Care-i primul semn că a venit toamna la tine, spre exemplu, Cătălin?
1: Am zis, da, seară
0: pilot, ai dat-o
1: de apartament, schimb pilotă pe plamă. Nu mai aștept provincia, nu mai aștept nimic, dă-mi-o acum.
2: Rog seriozitate.
1: Rog seriozitate, da.
0: Cristin, șosete flaușate, ceva?
2: Închid geamul rabatat cu care dorm seara de seară.
1: Ăsta doarme de spuieți cu ăla.
2: Azi noaptea am dormit cu geamul rabatat.
0: Ai bufeuri de astea și?
2: Nu, mă, dar la mine e cald.
0: Înseamnă tinerețea,
1: bă. Tinerețea, bă, clocotește. Am azi la crocobaurii noi.
0: Bun, așteptăm așadar să ne spuneți care sunt primele semne că a venit toamna la voi, la numărul afișat pe portiera lui Cătălin.
1: 0722 20 60 20.
3: Hello? Good morning. Hello? E deschis dimineața la Kiss FM.
4: Good morning. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
5: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
6: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
9: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: magia LG, doar la
1: Enter!
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
3: Hyundai.
4: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dac Hermes. Petrican 17.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Ciuper champignon, 47 lei 60 kg. Cartofi roz, 6 lei 90 kg. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu reducere.

0: finanțare până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
1: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
5: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
6: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Detalii pe fincombank.com. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
1: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Înapoi la hituri.
7: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Good morning. Hello.
1: E deschis dimineața la Kiss FM.
2: Good morning.
3: Ladies and gentlemen, în aplauzele dumneavoastră.
4: În aplauze.
3: Corina Măcano.
4: Da. A venit să-mi aduc, cum ar zice, coniferii sau coniferele, da, așa, literaturii române.
3: Da, conifere, că e mai bine.
4: Am venit să-mi aduc aportul.
3: Da.
4: Da? Deci...
5: Față de noi, cred că e prin nosul.
4: Da, dar
3: e okay,
4: uite,
3: e un pleonasm acceptat în limba română.
4: Da, hai să le spunem și copiilor, da, nu se spune să-ți aduci aportul, pentru că aportul înseamnă deja să aduci, adică...
5: Și se zice de obicei, da, la câini, aport.
4: Aport, da. Deci nu folosiți împreună a aduce aportul.
3: Bravo! Hai că
4: am dat și lecția de limba română, da.
5: Scrie că... Da, incredibil. Atentă,
4: dacă scriu cărți și dansez.
3: Numai adică... de scriitoare am vorbit, Azana Blandiana, Corina Băcanu Călărașul, numai...
4: Dar nu spun că mă duc la...
3: Cine ne-a mai rămas?
4: Mă duc la Galateca, Cătălin.
3: Ce-am făcut?
4: Mă duc la Galateca. Ești nebun?
3: Tipical.
4: Stai mă puțin. Ai intrat puternic în noi cu Academia Română, cu Opera Română, cu... Trebuie un pic să mă ridic la nivelul tău, Cătălin.
3: Am închis și am plecat.
4: Da. Pentru tinerii autori, da.
5: Galateca, bă.
4: Am scris o carte, am plantat un pom, am făcut un copil, acum ce mai fac cu viața mea?
3: Acum cu viața ta, uite, o dedici radioului și ascultătorilor, cei care s-au trezit cu noi, pentru că oficial a început toamna, Corina.
4: Nu, toamna a început...
3: Să simte să simte în genunchi.
4: Nu, cipică. Toamna pentru mine a început acum 3 săptămâni.
3: Da, într-o luni.
4: Într-o luni.
3: Pe 7.
4: Când l-am auzit pe bărbată meu, eu tereticam prin casă și a zis... O să te mai văd un pic mai lejer îmbrăcat, așa, în iunie, anul viitor, nu? Pentru că șosetele de râne erau puse. Am niște papuci fluffy, așa, pe care îi scot iarna.
5: Cât voi mai vedea sumar îmbrăcată?
4: Sumar îmbrăcată la iunie, anul viitor. Și dacă nu e un iunie ploios, dacă e iunie ploios, atunci...
3: Iulie.
4: Și, da, pe iulie-august.
5: Aș vrea pe această cale din puținul nostru, nu știu ce oră e la dumnealui acasă, dar dacă ne ascultă, să-i urăm și noi un călduros la mulți ani, deși este frig, marelui Julio Iglesias.
3: Astăzi?
4: Da,
3: astăzi.
4: Da, da.
5: 83 de primăveri. Băi, puțin. E mare din toate punctele de vedere.
3: Păi nu de primăveri, de toamne, că
5: de toamne.
3: E...
5: Da.
4: Dar tu de unde știi că e din toate punctele de vedere?
5: Păi 5 mici că numai declarate au fost. Are un caiet studențesc pe care le-ar 5.000. Ar fi la prima mână, cum s-ar zice.
4: Îl bătrân, da.
5: Îl bătrân.
4: Da.
5: Mamă,
4: eu nu cred, mă.
5: Astea doar Ilie Năstase e pe palier cu dumnealui. Atât și Robica Williams, care a venit în urmă. Robica, veneau fetele,
4: serios,
5: despuiete toate în spate la concert și spuneau: vreau să facem un copil cu tine și tu pleci în treaba ta, nu mai te întorci. 4-5 pe seara, zici și Robica, cât a splina asta, în frații mei.
4: Dar Hulic, dar Julio... acum toți sunt potoliți. Au găsit-o pe acea zână, da, care i-a potolit.
3: Dar să revenim la toamnă.
5: Da.
3: Nu, da, da, da, am lansat o întrebare.
4: Ne deranjezi. Da, fisul e anti-taxul, cum ar veni, că el e cu Curnicova.
5: Da, din 2000.
4: Și nu sunt căsătoriți. Au copii.
5: Al patrulea l-am făcut.
4: Ce ziceai, Ciprian?
3: Era un cococi pe aici. Da, oficial a venit toamna.
5: Dacă mai pui o dată, îl fugăreză, ți-l fac în varză.
3: Și am zis să punem o întrebare.
5: Așa.
3: Pentru fiecare de aici din studiu. Eu și ulterior și către ascultătorii prietenii noștri.
4: Spuneți...
3: Respectiv, care e primul semn că a venit toamna la tine?
4: Sau spuneți-ne că e toamnă fără să ne spuneți că e toamnă. De exemplu,
3: corect,
4: v-am povestit, da? O să te mai văd dășpuiată
5: e la anul viitor. E mingea ridicată sus la fileu, da.
4: Te rog frumos.
5: E mingea ridicată sus la fileu și pică, n-am cum să n-o lovesc.
4: Ce nu, prietenii noștri.
5: Nu, cum simți că vine toamna la vaslui?
4: Așa, te rog.
5: Să găsesc oameni leșinați în pivniță.
4: Da, frumos.

0: 7 și vreo 37 de minute.
1: Pică fluieri în biserică? Păi unde e biserică?
2: Aici.
3: Aoleu, o să salutăm și pe părințel.
1: S-a întors?
3: Nu știu, că n-a zis că stă.
1: Ne-a trimis mesaj, măi.
3: Da,
1: apropo de semne, primul semn că a venit toamna. Zice așa: tulburelul e vestitorul toamnei. De câteva zile bune s-au înmulțit prin cartier, brav consumatori ce vorbesc singuri și fac zigzaguri pe trotoare, uneori și pe garduri.
3: Asta a scris părințelul?
1: Asta ne-a scris părințelul.
2: Și drept credincioasele vin mai multe, număr mai mare la biserică. Că acum e mai fric și n-au ce să mai facă pe-n piață.
3: Doamna se numără spovedaniile,
1: Altcineva ne zice că uite, primul semn că a venit toamna, plec în vacanță, e prea frig aici și ea.
2: Are drept.
1: E prea frig. Spre aeroport, cam fiecare an, în perioada asta, eu merg la soare. Știu că atunci când începe perioada șosetelor de lână în România, eu fug la căldurică, ne scrie Dana din Craiova.
3: Dana din Craiova. Dana, nu vrei să adopți trei
2: amărâți,
3: tinerei,
2: trei leșinați,
1: trei potulii, trei cucuștiuși,
2: trei la masă.
3: Voi vă dați seama ce face Dana și ce câtă potență financiară să ai să pleci pe vremurile astea.
2: Acum nu e nimeni.
3: Da.
2: Ai venit la deschisa, ai deschisa aeroporturile acum pe frigul ăsta.
3: E un haos acolo la aeroport, că s-a săpat și acolo. Nu mai știe.
1: Ceva horror.
3: Care cu cine.
1: Nu mai zice, ai apăsat un buton acum la mine asta cu
2: Ciprian,
1: aeroportul.
2: Și ride sharing-ul de la sosirile ei de la plecări.
3: Da.
1: E ceva deosebit.
3: Taxiurile nu mai au voie să intre. Intră pentru parte.
2: Te aruncă sensul la giratoriu.
1: Horror este, efectiv.
3: Aș vrea, uite, scuză-mă puțin, pentru că îmi pierd ideea, Ciprian, iartă-mă că te-am întrerupt. Aș vrea, pentru prima dată în acest sezon și în toată viața de când apar aici la Timpuri Noi, să felicit echipajul de poliție de la Timpuri, de la Mărășești.
1: Cum s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat?
2: Ninge în Sudan azi.
1: S-a întâmplat ceva?
3: Ce ninge în Sudan, Cătăline? În Africa o să fie fântâni, înțelegi? Era domnul polițist în intersecție și chiar dirigea circulația.
2: Dai la carnet?
3: Ce?
2: Dai la carnet?
3: Nu, dacă ai idee așa.
2: S-a întâmplat ceva, ce?
3: Păi când e de treabă, când e frumos, când lucrurile se întâmplă, înțelegi? Le zic.
1: S-au corectat.
2: Dar la carnetul cuiva de familie?
3: Nu
2: găsim explicații. S-a corectat între timp.
3: Felicite pe echipajul de la Mărășești.
2: Și să mai mănânce nimic, aș dăduseră demisia, plecaseră.
1: Îți zic că eu sunt împiedicat și a prins mâna la bungușă.
3: Semaforul durează un minut și ceva.
2: Speriat, a zis nea, liniază fiecare dimineață.
1: Primul semn că a venit toamna la tine și ne zice cineva:
4: data vitaminelor, Cristi, cum e ce aici?
2: Trăiești prin tine.
4: Să ne gândim cum simțim noi că vine toamna. Eu pot să vă zic că simt pe bune. Adică spatele meu nu mă minte și nici piciorul stâng. Dacă știți ce dureri am și ce au când cobor din pat, făceam au în tinerețe. Hai vă pup, spor la muncă.
1: Și noi,
2: deci el este barometru, cum ar veni.
1: Așa se zice, știi?
2: El nu se uită la temperatură, să pipăie. Și dacă îl doare, ce? 14 grade.
3: Este
2: 14 grade, da.
3: Este frig.
2: Păi, dar era. Deschide geamul.
1: Cel mai bun reper că a venit omul aici. Când simți pe genunchi ceva, zici, bă, mă, simt pe aici, gata, să strică vreme.
2: Așa este.
3: Cel mai bun e așa când simți că trebuie să tragi o șoseată pe tine sub plapumă.
1: Da,
3: bravo. Pentru că nu-ți mai ajunge nici plapumă. Ba, apropo, caut o pilotă din asta de...
2: Nu se mai face, nu mai există
3: păi
2: de
3: puf. Păi nu plapumă din...
2: Plapumă călduroasă,
3: da, mă, dar nu se mai face, că eu am problemă că, ok, iau de călduroasă, dar în același timp transpir, ceea ce nu e ok. Deci eu vreau una groasă, să nu transpir.
2: Și-o față ascunselea după apitișa.
1: Păi există și ceva?
3: Da, există, e noua tehnologie, nu știu de care, dar trebuie să caut exact. Da.
1: Hai să vedem cine ne mai salută așa de dimineață, că sunt foarte multe mesaje, se încarcă destul de greu WhatsApp-ul în dimineața asta.
2: Păi,
1: și ne 13, 23, e frig. Da, îngheța ceva. Ia.
5: Bună dimineața, dragii mei. Sunt Mariana din Bacău. Eu vreau să vă spun că sunt o persoană foarte matinală. De obicei mă trezesc la 5 și adorm la ora 22. Mi-am făcut o rutină. Ei, fraților, beau eu cafeaua afară tot timpul, dar acum a venit atât de repede toamna, întuneric, beznă, rece de trebuie să-mi fofolești prea devreme totuși. Vă spun cu sinceritate că parcă la anii care am, contrastul este prea puternic între vară, toamnă, iarnă.
1: Bă, da, așa a fost în fiecare an.
2: Să rămână, doamna Mariana, să știți că nu numai la anii dumneavoastră.
3: Și la anii noștri, da. Dar nu, dar doamna Mariana chiar are dreptate. Voi ați observat că anul ăsta n-a fost vara cum e vara? A fost o vară ploioasă, tristă, friguroasă.
2: Veni mi-ar vara înapoi.
3: Eu din iunie por șosetele.
2: Mai...
3: Da.
1: Și la tine, atunci a venit toamna?
3: Da.
2: Mă, la noi a fost totuși ok. Mai umblat în bermude, pantaloni.
1: Deci, care-i primul semn?

0: vorbești, mă.
1: Am văzut niște bermuzele, e ceva între bermuzele și pantaloni scurți.
0: Da, și mai largi așa.
1: Da, și ciorapi ridicat sus de tot.
2: E, acum dacă e toamnă și la el, nu mai
1: vrei să treabă că e totița a doua oră.
2: Știm, bravo. Păi, felicitări, Maluma, prietenul nostru.
1: Trage în continuu, Maluma, frate. Da.
2: Ne pregătim pentru o nouă oră la Kiss FM, la Deschis dimineața. Cine știe, piesa cu Popic vă poate aduce 100 de euro.
1: Bă, astăzi rapid. Bă,
2: să vede, să vede.
3: Corcubeu, da. Păi n-ai zis să nu mai zicem, Cătălin?
1: Nu se vede nimic. E o refracție, reflecție, refracție.
3: Este gri închis, gri deschis, gri...
1: Nu, da. E din calculatorul lui Cipică, bate ceva în geam.
2: Oficial a început toamna, să știți.
3: Care corcubeu? N-avem nimic cu corcubeu, ca să nu se înțeleagă ceva.
2: Care e primul semn că a venit toamna la tine? A fost întrebarea pe care am lansat-o ora asta. Vin în continuare răspunsul de la voi. Le vom da în ora următoare. Tot în ora următoare avem și concursul Ai Cuvântul, la care avem 100 de euro, dar suma reportată pentru vineri a ajuns la 1700 de cocostârci.
3: Ce vorbe? Adică plus 100, 1800.
1: Bă, stai, e bine de tot. Noi stăm aici, facem concursul.
3: Noi
2: vă puteți înscrie așa, da?
1: Tu la 8 jumate și vineri?
2: Da.
1: În benzinărie sunt. O cartelă mică de aș avea. Hat.
2: Da.
3: Un telefon aș da.
1: Cum faci tu de măsun pe mine?
2: Stai un pic, tot după ora 8. Avem ceva.
1: Ce?
2: Ai zis că vorbim despre copii?
1: Că ai zis că la toamna se numără bobocii?
2: Da.
1: Ei, toamna se numără numele proprii. În România.
3: Serios?
1: Avem sursa, evidența persoanelor, evidența populației. Andrei nu mai este Barosan. Andrei a pierdut locul întâi.
3: E Luca? Luca.
1: Covrigăriere. Toate covrigăriile sunt pe primul loc.
2: Matei, aflăm după ora 8,
1: după așa, la fete, ce se întâmplă, tot.
3: Da.
1: Toate numele clasice, Neluță, Elena, Alexandra, dispărute, nimic.
3: Cătălinuși, în 10 ani maxim, de Sfântul Vasile va fi gol. Nu va mai fi nimeni.
2: Deci detalii picante de la fața locului
1: în câteva momente.
4: Hello? Good morning. Hello? E Deschis dimineața la Kiss FM.
5: Good morning.
6: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 595 59.
7: Back to go. A venit toamna. Tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
8: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Înapoi la hituri.
12: Pe Kiss FM Chișinău.
13: Back to the music.

0: 7:61, aproape 62, aici domnul director, mă rog. În sfârșit, ascultați postul numărul 1 în România, Kiss FM, și acum știrile cu domnul Cristin Bufăr.
1: Dimineața, bun găsit la știri. Trafic închis pe DN67 de la Băile Herculane. Autoritățile din județul Caraș-Severin anunță că în zona arde o pădure din apropierea drumului. Există riscul ca arborii și pietrele de pe versanți să ajungă pe partea carosabilă. Ministrul interimar al transporturilor nu este de acord cu amânarea introducerii noului sistem de taxare pe drumuri. Radu Miruță spune că cererea înaintată de compania de drumuri nu este justificată.
2: Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Sunt invocate astfel de scuze artificiale, veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
1: Radu Miruță. Noul sistem de taxare prevede că mașinile de marfă mai grele de 3,5 tone să plătească în funcție de distanța parcursă, dar și de emisii. Taxele ar fi mult mai mari ca până acum. PNL, USR și UDMR continuă calculele pentru a obține majoritatea în Parlament. Lipsesc aproximativ 60 de voturi pentru a depăși pragul de 233 necesare în vestirii guvernului Siegfried Mureșan. Cele trei partide lucrează în paralel și la programul de guvernare. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, aseară, într-o intervenție la Euronews.
3: S-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Domnul Mureșan va discuta cu PSD-ul, a și anunțat acest lucru. El vine cu programul de guvernare, cu oferta. Va avea o discuție cu grupul minorităților, cunoscând cât de cât programul de guvernare sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităților n-ar avea de ce să nu-l susțină. Asta înseamnă 188 de voturi și atunci mai sunt neafiliați unde eventual poți să discuți individual. Asta ar însemna 208. PSD-ul a lăsat o portiță deschisă până vineri.
1: Tot până vineri vor fi depuse la Parlament lista de miniștri, dar și programul de guvernare, a mai spus liderul UDMR, Kelemen Hunor. Încă 7 persoane au fost reținute în urma violențelor de la protestul fermierilor de săptămâna trecută din Piața Victoriei din capitală. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere, fiind vizate persoane acuzate de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Au avut loc percheziții în capitală, dar și în alte 15 județe. Amintim că în cadrul protestului de săptămâna trecută, mai multe persoane au atacat forțele de ordine, dar și o echipă de televiziune. Tichetul de masă înghețat până cel puțin în primăvară, valoarea va rămâne la cel mult 45 de lei în ciuda acordului de majorare de la finele anului trecut dintre patronate și sindicate de la Consiliul Național Tripartit, scrie profit.ro. Măsura este valabilă până în martie 2027. La sport, optimism în tabăra tricolorilor înaintea primei partide din Nations League. Mijlocașul Vladimir Screciu a declarat la FRF TV că România merge la victorie în Suedia. Primul meci din Nations League are loc vinerea aceasta în deplasare cu Suedia. Pe 28 septembrie, România joacă acasă cu Bosnia. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține rece. Astăzi, maximele vor fi între 12 și 22 de grade.

0: peste 2 milioane de oameni.
1: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: doar 23 septembrie. Adică ce a mai rămas din anul ăsta?
1: 99 de zile.
0: 99 de zile până la Revelion.
1: Bădește el Crăciunul, eu m-am dus mai departe cu încă o săptămână.
2: Bravo, te-ai completat
1: pentru
2: frumos.
1: M-am completat pentru Revelion, da. Nu există.
0: 99 de zile până la Crăciun, ca să știi să nu vă ia prin surprindere, că parcă n-aș ști că vine pe 25 tot timp.
2: Da.
1: Păi, am văzut din nou anul nou care n-a fost aseară. Doamne Dumnezeule,
2: nu e capodoperă.
1: Nu există. Ce-ai făcut,
2: domnul Vâncică?
1: Ce-ai făcut, mă? I-am scris moșului. Și ce e? Păi am cerut lui mama geantă, că nu mai are. Ia auzi, bă, că o să mă-l bași pe moșul la
2: cheltuiel,
1: că o să-ți aducă. Și lui tactul i-ai zis, mă, ceva, da. Să moară nenicu.
2: Da.
1: Ce-ai zis, mă? Să moară nenicu, nu asta vrei? Bă, da. Ești nebun, ce-ai zis? Și zice lui măsa după aia, lui nevasta, din cauza ta că tu l-ai învățat să scrie. Tu l-ai învățat să scrie, bravo. Da.
2: Și cum se plimbă Vâncică după aia, nu după există, scrisoare.
1: Nu există când mănâncă ciorba și își pune sifon.
2: Da. Dacă n-ați văzut anul nou care n-a mai fost, vi-l recomandăm, mai ales generațiilor tinere, ca să înțeleagă puțin ce înseamnă...
1: Ai crescut un turnător, îi zice. Da.
2: Și când îi zice, scrie mă, Neanico de la scara 3. Dar nu, dar ce să...
1: Eu n-am nimic de la scara 3, că ne-am nimic cu el.
0: Nu mai dați spoilere, vă rog, lăsați
2: să nu, nu, nu, văzut?
1: Oscar, era în engleză, sau să-l traducă, Oscar, nu există termen.
2: Domnul Vâncică, Adrian Vâncică, este din Târgoviște. Să vede, mă, talent.
1: Bă, ăștia care ne-au zis de la Academie Award acolo, dați la toate fiarile pe fiare și filme făcute pe cromă, așa de unul în față la un carton verde și după aia puneți voi toți dracii pe spate. Exact. Și la astea care-i jucat, tăticule, care a actorice,
0: adevărat, da.
1: Ce-ai făcut, mă?
2: Eu aș fi curioasă să stau cu un tânăr până în 20 de ani să urmărim acest film.
1: Nu înțelege nimic.
2: Ba da, eu cred că... Ba da, ba da, ba da, ba da. De asta zic să...
0: Un tânăr care să aibă răbdare de 20 de ani.
1: Și zice, ia dă-mă caietul de ciorne, îi zice. Și la pe am dus-o la poștă. Ai și dus-o la poștă?
2: La poștă, da.
1: Gata, da, fiți atent. Ai zis tu, Cipi, că toamna se numără bobocii. Ei bine, toamna se numără și șoșoii.
2: Da.
1: Șoșoii din dotare și mai ales numele șoșoilor din dotare. S-a venit de la evidența populației persoanelor. S-a venit concluzia, s-a dat concluzia cum ar ce divertis. Andrei nu mai deține tronul de rege. Din 2005 până acum, Andrei era cel mai frecvent prenume dat băieților în România. Erau 26.964 de copii. Avem grijă pe ce punem accentul. Că dacă 2694 de copii, nu mergi. La fete era Maria, rămăsesem pe tradițional. Andrei, are vorba aia, a venit Sfântul Andrei, că are și așa unde a fost cazat la mare, și Maria cu 26.000. În 2026, deci iată, după 20 de ani, schimbat complet, cu că? Complet. La băieți, numai cu vrigării.
2: Deci Luca, Matei
1: și David.
2: Și David.
1: Numai covrigării. Matei 501, David 404, Luca. La fete e te-a mai rămas
2: ia,
1: un pic.
2: Ia, la fete.
1: Dar numai cu cratimă. Eva, linioară Maria, Sofia, linioară Maria.
2: Păi deci Maria se este
1: păstrează,
2: da, păi
1: bravo. Să dea bairam. Să dea petrecere. Numele clasice au dispărut în totalitate.
2: Vasile, Maria.
1: Andreea, Ioana, Alexandra, Mihăiță, Gabriel, Cristian. Sunt toate în topul ultimilor 20 de ani, dar nu mai apare niciunul în top 20 în 2026. Nimic. Nimic. Andrei zice... Bă, n-a dispărut chiar complet, dar s-a mutat după cratimă. Și adică cum? Zice, există 13 nume compuse cu Andrei,
2: așa.
1: David linioara Andrei, 17.284.
2: Păi nu te hotărăși, da.
1: Atenție, la fel și la sat și la oraș. Că e clasamentele făcute și pe aia și pe aia și pe aia.
0: Tot. Nască pe apă nimeni.
2: Rural, urban, cum ne place.
1: Nimic nu mai e Elena. Tanti Tanuții nu mai există. Ionuț, nimic. 0 bara, 2, 3 acolo mai. Eva Maria, Sofia Maria, Mateiuț, David.
2: Mă, măcar Sfânta Maria o să sărbătorim. Da, adică eu sunt liniștită și împăcată. Dacă s-a ales Maria, e ok.
1: Podiumele e identic, v-am zis, și la acolo și la acolo. Adică și la sate și la orașe. La fel, la fel. Acum sunt aparatile astea ale voastre. Aplicațiile astea, cum se cheamă. Da. Cum îi pun mărumele la șoșoi? Maria, zice, a devenit al doilea nume standard. 18 din cele mai frecvente 20 de prenume... conțin numele. Vreau să fac precizarea că această veste am luat-o de la colega noastră jurnalistă Mădălina Chițac, ca și e frumos să spunem tot timpul, că noi spunem întotdeauna. Sursa, da. Ea a făcut o analiză pertinentă, găsiți acolo pe pagina ei de Facebook, exact ce prinde podiumul. Uite, bă, Andrei, 282 de copii, atât doar, bă.
2: Atât,
1: bă, toată
2: atât
1: țara română.
2: Atât
0: am venit și nume străine puternice din...
1: Ei, normal.
0: Acum...
1: Astea, bă...
2: E o domnișoară, o doamnă,
1: da.
2: Că deja e o doamnă, știu că e măritată și are și copii. Irina Vlad se numește. Băi, nu există așa ceva, deci ea mai face
1: catalogul, da.
2: Irina underscore Vlad.
1: Da, așa este.
2: Vă rog să intrați pe contul ei, pentru că ea joacă, e cont cu peruci, cu roleplay din ăsta și ea a avut o scenetă, un sketch din ăsta, cu doamna dirigintă care strigă copilașii la
0: trebuie să vedeți neapărat, la catalog.
2: Irina underscore Vlad, intrați pe contul ei. Băi, râzi, nu, n-ai cum. Râzi cu...
0: Hai să râzi cu 100 de euro că vine concursul Ai Cuvântul, se întâmplă peste câteva minute. 10 întrebări ciudate. Avem litera în față.
2: Dacă să pune...
0: Dar ce literă?
2: Cum?
1: J, dar nu știu cum se zice la voi.
2: Că eu zic în spaniol. Iartă-ne pe noi.
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C. La

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIBL Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIBL Leasing.
2: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
3: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Gelca creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Gelca este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te!

0: În ziua vinului la Castel Mimi te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
1: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
6: Hyundai. Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
7: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la Maib ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală Maib. Tu conduci. Maib.
8: Ai Kaufland Card Extra, ai 33% reducere la kilogramul de fasole. Kaufland, ieftin și bun!
9: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă!
10: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes. Petricani 17.
11: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
12: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
13: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM.

0: servitari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, dar pentru vineri, atenție, vă înscrieți la concursul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM, acolo unde de altfel vă și puteți antrena pentru ai cuvântul. Vineri s-a adunat o sumă frumoșică.
2: 1700. 1700 de euro.
3: Plus
2: 100 pe care o iei, da, că treci pe aici.
3: Da, exact.
2: Bravo, da. 1800, mă.
1: Bun, astăzi avem 10 întrebări ciudate și o minune. Ziua de miercuri 23 septembrie ne-l aduce în prim plan pe Matei, că tot ai zis de nume și renume. Matei, bine ai venit, bună dimineața.
4: Vă salut. Bună dimineața.
1: Ce ai crezut că e farsă prima oară?
4: Sigur, da.
3: Noi nu ne ocupăm cu de-astea.
1: Nu facem.
3: La radiourile pirat să mai, încă să mai face. Dar cine suntem noi să judecăm?
1: Da. Da, bravo, Matei. Te-ai înscris la concursul nostru. Acum iată-te în direct, în drum spre serviciu. Unde te-am surprins?
4: În drum, sunt la serviciu, eu lucrez în distribuție. Și acum am la Sfântul Gheorghe. Din fericire pentru mine, eu vă ascult mai mult pe radio. Am o mașină nouă, un nou Kangoo, dar radio e foarte nasol. Eu vă ascult radio.
3: Cum adică e radio nasol?
1: Nu dă noi, zicem, aparat.
4: Nu e semnal. Și eu îmi proiectez din telefon pe ecranul mașinii radio.
3: Bun, ce înseamnă tehnologia?
1: Asta este, Matei. Da. Hai să nu te ținem foarte mult. Drum bun, mare atenție cum circule acolo. 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera
2: J de la jamon. Hamon.
3: A făcut noi, Cătălin...
2: Jeleu. Că noi numai la mâncare ne e gândul.
3: A zis J așa cu lacrimi în suflet, pentru că el nu poate să pronunțe J, dar a făcut o sforțare.
1: Vestea bună este că după cele 10 întrebări, la care sperăm să răspunzi corect la toate, ca să iei 100 de euro, ți se poate dubla.
2: Mai avem o întrebare din domeniul financiar, să-i spunem, care îți dublează suma. Prietenii de la BCR au venit cu chestiunea aceasta și au zis, mă, după ce răspunde omul, la câte întrebări răspunde el, haț ori doi.
1: Hai să-i dăm drumul, da?
2: Te concentrezi, îi dăm drumul?
1: Matei, ajută-mă, oprișe, ne încurcă-mă, Corina, ai acele două posibilități în cazul
3: ce
1: în care
3: simți
1: că nu vine răspunsul. Hai să începem, 10 secunde.
2: Matei, litera J, prima întrebare. Semn sau reper pus într-un anumit loc pentru a indica o direcție, o limită sau un punct important.
4: Ar fi jalon?
2: Ar fi perfect, bravo! Mic obiect, adesea rotund, folosit ca înlocuitor pentru bani sau ca bilet de acces într-un anumit loc. Perfect! Animal, de obicei sălbatic, privit ca fiind necunoscut sau neîmblânzit, mai ales în povestirile vechi.
1: Ai suflet de...
4: Păi să mă încurc de Corina. Încurcă-mă, Corina.
3: Să te încurc eu?
4: Da.
3: Fii atent. Ultimele litere sunt vină. Am o vină. Da? Și pui în față un...
4: Și vină?
3: Bravo! Nici n-am terminat, mă, de descompus cuvântul.
2: Bravo! Nici n-am apucat să descompună cuvântul.
1: Da, exact. Viitoare să-i zici pe litere, Corina, cred că e mai simplu și mai simplu.
3: Ce vrei, măi, am zis vină, mă, Cipriene, dacă nu l-am încurcat așa,
1: Mai departe.
2: Întrebarea numărul 4. Pălărie bărbătească înaltă și rigidă, purtată mai ales în trecut. Ai coștit în filme.
1: În cântece.
2: S-a aude prost și pică. S-a aude greu.
3: Poate la ele cu delay.
2: Vine din franceză de la Jobin. Franceză Jobin. Deci în românește e?
4: Jobin?
2: Asta e. Canal prin care se scurge apa de ploaie de pe acoperișul unei case.
3: Bravo.
2: Haină scurtă, de obicei cu fermoar sau nasturi, purtată peste alte haine. Acum când a venit toamna, iei pe tine o...
4: Jachetă.
3: Asta e.
2: Caiet sau carte în care cineva își notează întâmplări, gânduri sau informații.
4: Jurnal.
2: Perfect.
3: Bravo.
2: Obiect creat pentru copii, folosit pentru joacă sau distracție.
4: Ciucărie.
2: Corect.
3: Bravo.
2: Furt săvârșit prin luarea unor bunuri, fără permisiunea proprietarului.
4: Aș putea repeta că nu prea s-a înțeles bine?
2: Furt Mai dă o dată, Cipica.
1: Na,
2: mai a zis că nu s-a auzit bine.
1: Ți-ai luat timpul, omule.
2: Furt săvârșit prin luarea unor bunuri fără permisiunea proprietarului.
1: A expirat timpul.
2: Păi, dar n-a auzit, mă, omul.
1: Păi și e vina mea?
2: Păi, dacă nu s-a auzit bine...
1: Mai departe.
2: Grup de persoane care ascultă un caz sau analizează o competiție pentru a lua o decizie.
4: Turiu.
3: Bravo!
2: Bravo! 90 de cocostârci plecare spre tine. Bravo, Matei! Da, stai așa. Stai așa, nu închide că vine și întrebarea.
1: Imediat.
0: BCR te cheamă în Prima Națională unde joacă toți românii.
5: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
2: Matei, fii atent. Antrenamentul de astăzi pentru Naționala de Edufin. Ai trei variante. Ascultă bine. Ideea în felul următor, că eu îți dau și răspunsurile A, B sau C. Tu doar spui A, B, C. E clar?
4: Am înțeles, da?
2: Fii atent. Ai 1000 de euro și vrei să investești. Ce variantă e mai sigură? A. Să investești totul într-o singură companie. B. Împarți banii între mai multe companii. Și C. Nu contează, tată, șutezi la întâmplare, poate câștig. Deci, investești totul, împarți banii sau nu contează la întâmplare? A, B sau C?
4: Să zicem că aleg varianta a doua la mai multe companii.
2: Bravo, tăticule! Bun! Atenție! Conform Eurobarometrului pe financiar, tu și jumătate dintre români știți că diversificarea reduce riscul. Nu pui, tată, toți banii pe o singură echipă, pe un singur meci, pentru că dacă ai investit în 20 de companii din domenii diferite, falimentul uneia dintre ele nu te doboară.
3: Sau cum ar zice mamaie, nu spui toate ouăle într-un singur coș.
2: Corect, corect.
3: Da.
2: Uite, Matei, noi din păcate la Eurobarometrul ăsta ni s-a arătat că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la ceea ce înseamnă lucrurile simple din educația asta financiară. Da? Așa s-a întâmplat. Dar, uite să ne gândim de exemplu la Nadia Comăneci. Că noi înainte de 1976, că n-am vorbit mult, că a fost în vară treaba asta, nu prea aveam succes în gimnastică. Și iete că a venit Nadia în 76 și a luat prima notă de 10. Sau uite, Sandra Izbașa în 2008, ultima medalie de aur, din păcate, la Jocurile Olimpice pentru noi la gimnastică. Nu spunem, Doamne ferește, că acum am fi pe ultimul loc, pentru că mai există Sabrina Voinea, mai vin tinere din urmă, mai vin copile, dar am vrea din nou să fim acolo sus, dacă nu se poate, măcar să urcăm așa și noi un loc șor două, adică la următorul Eurobarometru, România să urce măcar un loc, noi de-aia ne antrenăm, grație prietenilor noștri de la Edufin.
1: Îl felicităm și pe Matei, 90 ori 2,
2: 180 de cocostârzi, sau cât fac?
1: Atâta!
0: Împreună putem schimba aoleu cu ole!
5: Să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: și 45 de minute, atât vă zic, rețineți piesa asta. Atât am putut să vă zic. La 8 și 45 de minute, în momentul în care ajungem, unde, domnul Cătălin
1: Oprișan? Ajungem, mergem, nu pot spune chiar cu bucurie, pentru că este o știre bărbătească.
2: O știre cu testosteron.
1: Dureroasă, bărbătească, așa, dar dureroasă.
2: Da.
1: Mergem puțin până în Norvegia. Acolo unde cetățeanul norvegian normal, Klaus Jørstad.
2: Așa.
1: Nu este bășcălie, Klaus, spac,
2: dar nu al nostru.
1: Cuvenita exact, specificațiune, așa, că este cu C.
2: Cu H.
1: Da? Da. Klaus Jørstad avea o accidentare mai veche, o durere la genunchi. Îl dulea genunchele. Dar omul trebuia, avem poza, avem tot, Corina, știu că nu râzi, dar ți se citește subtitrarea pe buze. Omul s-a dus atunci, pentru că nu putea să facă duș în poziția normală,
2: ridicat,
1: în picioare. Ați mai văzut, mai ales bătrânii sau cei care au probleme, se duc să-și ia un scăunel,
2: un taburet
1: făcut dintr-un material inoxidabil, neruginifer, și să-și facă omul duș.
0: În poziția șezut, practic.
1: În poziția șezut. Uitându-se el în zare, a găsit de la frații întru suedești, nordici ei,
2: da,
1: un taburete. Taburete pe nume Marius. Așa taburetele se cheamă la el, taburetele Marius. De la acel magazin, nu dăm nume, format din patru cifre cu litere, da, mari. A luat acest scaun, taburet, nu scaun, a zis, domnule, este ideal, pe culoarea roșie l-a luat, este ideal ca eu să fac duș în poziția stând, deoarece mă doare acest genunche. Corect? E până aici totul,
2: deci,
1: clar?
2: Deci el, săracul, deja aș vrea să precizez, îl durea deja genunchiul.
1: Ceva. Da. Da. Nedându seama că acel taburet este prevăzut cu, și putem să numărăm aici, sunt vreo 6 găurele, dățese, așa, cu găurele, omul s-a dus în duș cu el, a dat drumul la duș, așezându-se pe acel taburet. Cum se așează, cum face orice om de omenie, despuiat.
2: Da.
1: Din cauza durerii pe care o avea în genunche, o bobiță,
2: I-a alunecat
1: printr-o găurică de la taburet. Nu mai râdeți, că logificând ar trebui să nu râd, doar Corina poate să râd. Intrându-i bobița în găoacea de la taburet și fiind foarte cald, pare o știre...
2: Să spunem ușorul de prepeliță.
1: Ușorul de prepeliță s-a făcut de curcan din cauza apei calde. I s-a diluat.
0: I s-a dilatat.
1: În momentul în care i s-a dilatat, nu a mai putut să se ridice omul să se șteargă. Când s-a ridicat să se șteargă cu prosopul, a simțit o durere mai mare.
2: S-a ridicat cu tot un taburet.
1: Și avea o durere mai mare, unde-i șade mai greu voinicului decât în cerunchea. Zici, dă-l naibii că scap de el. Dar mă cuprind o durere. S-a prins la față tot și a dat cu apă. Un fotograf din orașul Alta, sărac, cu nordul așa, ei s-au părut minutele eterne. A dat drumul la apă rece.
2: Păi să se contracte.
1: Momița s-a contractat. Și a reușit să scoată.
2: Așa, deci cu apă rece trebuie să dai.
1: Cu apă rece.
2: Da.
1: Problema, el, în loc să se potolească, să-și vadă de durerea lui așa, s-a apucat să intre pe pagina de Facebook a respectivului magazin de mobilărie.
2: Care se numește Fă-ți-o cu mâna ta.
1: Fă-ți-o cu mâna ta.
2: Da.
1: Și a zis că a descris cu lux detaliile. A intrat bobița în găoacea voastră, în cauza că nu le-a mai pus să scot, a plecat cu scaunul atârnând pe casă, lovea toate lucrurile. 13.500 de share-uri și 6.300 de comentarii a primit.
2: Da.
1: El răspunzând cu durere. Bagaboții ăia de la magazin i-au zis așa, mă, ce rugăminte ai, am înțeles că ai problema așa. Două idei avem. Prima, ia naibii un taburet acoperit,
2: da,
1: fără găurele.
2: Are găurele, da. Da, mă, da, stai puțin, și de ce a luat cu găurele, nu? Să se scurgă apa.
1: Corect.
2: Adică pentru că dacă stai pe
1: ud,
2: fai cinstită.
1: Da. Și a doua a zis, data viitoare ce rugăminte avem, să vă așezați cu uniforma adecvată pentru locul respectiv. Deci dacă simți că sunt să lasă, face șlipi.
2: Da, exact.
1: Dacă ești un pic mai bătrânel așa și să... Dacă simți că te faci la... Ca țapă.
0: Auză, stai puțin, el trebuia după să dea cu apă rece ca să...
2: Păi a dat cu apă rece.
1: El era greu. Țapul în perioada de bine.
0: Da.
1: Tăticule a zis, te braci cu... Avem și pozuț, avem tot.
2: Avem poză.
1: Ui, nu cu scaune. Doamne, cu scaune, să nu-l luați.
2: Ai greșit că avem posturi. Doamne.
1: Deci 13.500 de share-uri a zis tată, suntem alături de tine. Și bagaboții i-a zis data viitoare ori slip, ori e un taburet plan, frumos, sau fără găurele, fără nimic.
2: Sau ești tânăr, nu ți-a târnă nimic.
0: Sau ești tânăr. Dar tu stai seama că el putea să încerce netatea lui acum, că e o tehnică în arte marțiale, se numește tehnica inghinală de fier.
1: Da.
0: Adică să ridici greutăți cu...
1: Exact. Da, el e
2: WhatsApp, WhatsApp-ul meu este plin, oameni buni, deci toți prietenii, WhatsApp-ul meu personal.
1: Cuvântul meu de onoare, dacă vă ziceți că e bășcălie și că faceți caterică.
2: Unde găsim mă știrea?
1: Găsi știrea, uitați-vă la UPSOCL. Ups, OCL. Așa se cheamă, UPSOCL. Klaus Jörstad are o din ăla tăiet. Bănesc așa se citește.
2: Da.
1: Jörstad avea o leziune la... genunchi. De aici începe povestea.
2: Da.
1: Și care îl obliga să facă duș stând. Da. A luat pe Marius. Da, Marius avea găurele de țese. Și
2: moment... Important, Cătălin, este, știi ce este aici? Că i-a trecut durerea de genunchi.
1: Da. Nu știu dacă
2: i-a genunchi. Trecut. I-a trecut.
3: Dimineața cu vitamina 3C.
2: Ce?
3: Ciprian, Corina și Cătălin. Vitamina 3C.
4: Face bine, nu face rău.
3: Asculți Kiss FM Chișinău

0: se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
6: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Back to the hit.

0: căutăm niciun fel de scuză, dar și ceasurile helvete o mai iau uneori înainte sau mai rămân în urmă. 9.02, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Interviul la CNN dat de președintele Nicușor Dan, șeful statului, a vorbit între altele despre situația tot mai tensionată din flancul estic al NATO. Rușii bombardează din ce în ce mai mult ținte din Ucraina, la nord de Dunăre. Și numărul alertelor aeriene de la noi din țară a crescut semnificativ. Ultima a avut loc chiar la miezul nopții în județul Tulcea. Șeful statului îndeamnă totuși la calm și nu consideră că un atac al rușilor în Europa este iminent. Nicușor Dan atrage însă atenția.
2: I think it's not very probable.
1: Nu cred că este foarte probabil să se întâmple acest lucru în următorii 1-2 ani, însă trebuie să fim pregătiți. Trebuie să continuăm pe cele două linii, să susținem Ucraina și să sancționăm Rusia. Mă bucur că liderii europeni au înțeles amenințarea, dar și nevoia de a crește cheltuielile de apărare. Am început să colaborăm mai bine, să rebalansăm eforturile în NATO în raport cu Statele Unite. Din punct de vedere economic, alocările nu au fost întotdeauna proporționale, iar președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm contribuțiile. Președintele Nicușor Dan este prezent la New York pentru adunarea generală a ONU. În țară, noua sesiune a programului Startup Nation, aproximativ 3.000 de contracte vor fi lansate în această săptămână. Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei.
3: Așteptăm, după rectificarea bugetară, reîntregirea bugetului ministerului, există posibilitatea să semnăm încă 2000 de contracte. Iarăși încurajez, pentru că în edițiile anterioare ale programului Startup Nation am avut finanțarea nerambursabilă din bugetul de stat, încurajez de data asta tinerii să aplice, pentru că există certitudinea existenței acestei fonduri fiind fonduri europene.
1: Pentru deschiderea sau dezvoltarea unei firme noi, finanțarea nerambursabilă prin acest program este de circa 50.000 de euro. Curtea Constituțională discută din nou astăzi ordonanța pentru implementarea SAFE, dar și salariile magistraților. Judecătorii CCR sunt așteptați cu decizii pe cele două conflicte juridice dintre guvern, parlament și instanța supremă. Ordonanța de urgență pentru programul european de înarmare SAFE a fost atacată de șeful PSD. Sorin Grindeanu reclamă că ordonanța a fost adoptată la 3 zile de la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Cât despre salariile magistraților, instanța supremă cere executivului plata sumelor restante folosite anul trecut pentru programul social al PSD. Miza este de 1 miliard de euro. Republica Moldova instituie starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, măsură valabilă 60 de zile și are caracter preventiv. Acest lucru permite autorităților de la Chișinău să intervină rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburanți și apă. Potrivit guvernului din țara vecină, aproape 60% din necesarul de energie va trebui acoperit din importuri în această iarnă. Și la final, datele Meteo Morchest anunță că vremea se menține rece, maxime astăzi între 12 și 22 de grade. Rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis Dimineața.

0: 9 și 11 minute, dar n-avem voie. N-avem voie să căscăm aici. Mai ales căscatul este molipsitor.
1: Și căscăm ochii.
0: Căscăm ochii,
1: da. Mergem puțin, facem fotbal, însă cu un ochi râdem, facem sport, facem fotbal, un ochi râdem și cu unul plângem. Dăm drumul în același timp, plângem și la. Pentru că dacă se face sport, de ce se face? Dacă nu se face sport, de ce nu se face?
0: Și facem acum?
1: Facem acum în acest moment. Mulțumesc, dar este foarte greu. O situație greu de imaginat s-a petrecut în seria Vest a Ligii a 5-a Sălaj. Ase Venus, giurtelecul Șimleului, a învins puternica formație Largiana Românaș.
2: Ce a făcut? Mă, vorbești în română? Mai zi o dată.
1: Mergem în seria Vest a Ligii a 5-a din Sălaj.
2: Așa.
1: Ase Venus, giurtelecul Șimleului, a învins pe Largiana Românaș. Ce te uiți așa? Așa scrie L-A-R-G-I-A-N-A Românaș,
2: da,
1: cu neverosimilul scor de 21-0.
2: De la ce vine Largiana? Acum că mi-a rămas în suflet asta.
1: De la sat.
2: Așa se numește Largiana de sus și Largianu de jos? Sau
1: l-au feminizat, că era pe masculin.
2: Păi ia, de ce l-au feminizat?
1: Ca să fie echipă. O echipă, două echipe.
2: Bine, continuu, te rog.
1: Scor 21-0, într-un meci în care formația oaspete s-a prezentat cu doar 9 jucători. Ei trebuie să fie 11. Doar 3 dintre ei erau seniori, în timp ce restul erau copii de 8-14 ani. 14. În poarta Largianei, Corina nu râde, s-a aflat un copil de 10 ani, iar pe teren a evoluat și o fată de clasa 6.
2: Ce faci echipă cu ce poți,
1: exact.
2: Mă!
1: S-a întâmplat o nenorocire omenească de samovolnicia oabelor din birouri, care au mutat data și ziua de disputare. Conform reprezentanților celor de la Largiana, s-a dorit ca partida să se dispute duminică, ziua în care era programată etapa. Însă, pentru că cei de la Giurtelecul Șimleului au avut mai mulți jucători care duminică erau la serviciu, s-a solicitat către AJF Sălaj, Asociația Județeană de Fotbal Sălaj, disputarea partidei sâmbătă. În momentul acela, când s-a mutat, ăștia nu mai aveau de la Largiana disponibil. Și atunci ei susțin că nu au putut aduna loturi de seniori pentru acea zi. Dacă nu te duci, îți dă cu 3-0 și așa mai departe. Și atunci a zis, bă, adunăm și noi ce putem. Ăla micul din poartă, nu e Caterinca, pe cuvântul meu că deschid ghilimele, când a venit acasă, micuțul s-a plâns că cei de la Venus au șutat tare la poartă, că era un copilaj mititel, l-a luat de la creșă.
2: Aolo, și l-a lovit pe la micuț?
1: 2 ani jumate avea copilașul, l-a luat de la grădiniță la grupa mică. Mă, noi am spus că nu putem juca sâmbătă, dar ce vrei să facem? Am mers acolo cu copiii mei din grupa de la 2012-2013, adică aveau 12 anișori. Robert, de exemplu, care a fost portar, face 11 ani în luna ianuarie. Deci are 10 anișori și nu i-a dat toți dinții. Micuțul zice, s-a plins, a declarat Adrian Pop pentru ziarul Sportul Sălăjean, de unde luăm și spicuim această frumoasă știre, a zis, mă, bestiile alea bătrâne, a tras foarte tare. El avea doar 10 anișori și un picuț.
2: Cum să tragi un copilul ăla?
1: 21 de goluri a luat. Dar el rămâne tunefiat pe viață. El a zis că se mai juca ăsta micuș cochendam în timp ce îi atrăgeau, că el era cochendam acolo. S-a întâmplat, a zis, a trebuit să fim la prezență, că practic arbitrii nici nu trebuiau să dea drumul la joc. A întrebat, zice, aveți legitimații? Și ăla a zis, ce legitimații mă să aibă, că nici toți din singură nu au. Nebun la cap, nici apărător și ghete de fotbal, unii a venit pe tenis. Vă rog să intrați pe sportulsalajan.ro în cazul în care credeți că este bășcălie. Au zis, eu le-am spus înaintea jocului, copiii nu au legitimație, iar unul dintre ei avea doar 8 ani. Mâine ne, voi să treci la bii, 8 ani. Și legitimații mă să aibă, că nici apărători și ghete de oficialii au fost de vină că s-a jucat așa. Mai mult, fiți atenți, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, arbitru Alin Lazar a dat și 2 lovituri de la 11 metri potriva noastră, că aia mici intrau la geoale la 3-4 anișori, vă dați seama. Tricourile erau de 2 ori mai mari, au zis că toți copiii, asta e băgată de la mine, sau nu, tricourile chiar au fost de 2 ori mai mari, iar cei mititei s-au prins că ei tricourile încurcau la glezne.
2: Roche, da, roche.
1: A zis că voiau să alerge să împiedicau la glezne, da? Asta era, a zis că e adevărat, la Argiana erau câțiva seniori și mai mulți copii mărunței. Au zis cei care au fost la meci, copiii nici măcar nu aveau echipamente, vai de capul lor. Noi, eu am crezut că se termină 30-40-0, însă meciul a continuat. S-a terminat Ase Venus Corina Giurtelecul Șimleului cu Largiana Românaș 21-0.
0: Felicitări! Și dacă tot am vorbit despre copilași pe un teren, hai să schimbăm complet terenul și ajungem la o veste frumoasă din capitală, pentru că se întâmplă în această seară. Corul Madrigal, alături de copiii din corurile Cantus Mundi, cântă într-un loc mai puțin obișnuit pentru un concert, în curtea Spitalului Colțea.
1: Au.
0: În această seară, de la 20:45 de minute, practic muzica ajunge acolo pentru medici, pentru pacienți, pentru familiile lor, în cadrul programului Madrigal pentru spitale. Accesul accesul este gratuit, trebuie să subliniez asta, iar pentru public participarea se face pe baza unei rezervări online. Așadar, dacă vreți să vedeți Madrigalul într-un concert cu totul și cu totul special, diseară 20:45, Spitalul Colțea din Capital.
1: Și nu uităm, este cel mai vechi spital din Europa care funcționează în aceeași clădire, decembrie 1704.
3: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. Dacia Hermes. Petrican 17.
8: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16. Vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Sarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
9: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimamoldova.md.
10: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km, preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: Te topești de căldură.
12: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici.

0: produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 299 de lei. Și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați, 399 de lei. Kaufland!
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
4: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
5: Hyundai.
6: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
7: Iar faceți reparație! Nici anul acesta nu mergem la mare?
8: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
7: Ura!
9: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
10: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
11: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Înapoi la hituri.
14: Pe Kiss FM.

0: te uită. S-a făcut ceasul 9:28. S-au dat piese cu pupic?
1: S-a dat.
0: S-a dat. Mai multe astăzi.
1: Mai multe s-a dat.
0: Dar important este să o știi pe
2: ultima.
0: Atenție, da? Acesta este momentul cel mai potrivit acum pentru toți cei care s-au înscris până în momentul de față. Tensiunea crește.
1: Ia
0: pulsul.
1: Mai dă, bă, Cipică, și tu un telefon.
0: Ia să ne înveselim nițel. Da. Ia să vedem către cine.
1: Liniște. Mucles. Hai, mă, să răspunzi.
0: Nu. Ia.
1: Elena?
3: Da, bună dimineața.
1: Sărut mâna. De la Kiss FM te deranjăm. Pentru 100 de euro cash. Spune-mi în 10 secunde care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sunăm.
3: Nu știu.
1: Nu asta no, a fost.
0: N-ai cum.
4: N-a fost cu un
1: trage de tine un pic. Hai, mă! Ta!
5: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 200 de euro! Kiss for Kiss!
1: Avem vreo piesă cu nu știu?
0: În playlist?
1: În playlist.
0: Trebuie să căutăm, bună, da, o facem, da. Ce să zicem? Roxana, Elena,
1: ne pare rău.
0: Da. Data viitoare.
1: Vorba lui Tuțu Condurățeanu, Dumnezeu să-l ierte, îmi plânge sufletul.

0: control vă spunem. Piesa cu Popic, ultima piesă cu Popic, așa, a fost Cugel.
1: Cugel, bă, ce băiat.
0: Moving to the sun.
2: Sau da. Cugel, dacă nu se poate cu Cugel ăsta, Ciprian,
0: e
2: să zică
0: oameni. De Cugel. De...
2: Ei, nu toată lumea știe franse.
0: Dar putea să o cânte.
2: Cugel.
0: Păi nu știi să cântați piesa aia mai ales.
2: Cudinu.
0: Ce era piesa lui 100 de euro. Dar oricum, partea cea mai bună este că a crescut potul acum la
2: 200 de euro.
0: Așa că după ora 10, piesa cu Popic vă poate aduce 200 de euro la Nico. Ce aveți de făcut este să mă scrieți rapid pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. E atât de simplu. Nume și număr de telefon. Atât trebuie să faceți. Cred că 5 secunde e mult. Da, fie vorba între
1: noi. Avem și suflet de mamă.
0: Asta vă.
1: Lasă-mă să dea banii alții.
0: Da.
1: Lasă, dacă la noi nu s-a putut,
0: piesa alții cu Popic așadar.
1: Da, mă, să ajungă banul la om, asta contează.
0: Înscrieți-vă ca să puteți să fiți
1: da, condiție cât de cât necesară.
0: Esențială așadar, da, aveți 10 secunde dacă vă sună Nico sau Marian Sos sau Ana Moga astăzi, 10 secunde să oferiți răspunsul corect, respectiv ultima piesă cu Popic difuzată înainte să vă sune. Ascultați cu atenție programele noastre. Astăzi, pentru că am vorbit despre toamnă și semnele, primul semn că a venit toamna pentru tine.
1: Așa.
0: Da. Au venit mesaje de la voi și vă mulțumim pentru ele. Haideți să mai ascultăm câteva, doar așa ca să vedeți care sunt primele indicii. Sau spuneți-ne că a venit toamna fără să ne spuneți direct că a venit toamna.
3: Ia. Bună dimineața, vitaminelor.
0: Neața.
3: Și eu simt că a venit toamna de la rinichii mei. Imediat când dau de rece, mă pune în cap. Vă pup, să aveți o zi frumoasă. Rupte din Jilava.
1: Păi da, aia dacă stați în Jilava și mai și plouă, Jilava. Normal vă dori rinichi.
0: Da.
1: Dați-vă la însorit.
0: Dați-vă înspre sud, în partea ea, mai departe.
4: Salutare, Mihai sunt.
0: Neața, Mihai.
4: Primul semn că a venit toamna e că nu am bani să iau peleți.
2: Ce anume?
0: Peleți.
1: Peleți.
2: Ce nu sunt așa ăștia peleți?
1: Paleți, dar scris cu ei.
0: Da. Realizezi că a venit frigul când dai drumul la încălzire în mașină.
1: Da.
0: Așa e, de dimineața a pornit.
1: Și scaunele.
0: Și la,
1: luat-o, la da. Noi fiind cu pele, am rămas acolo.
0: Un alt indiciu bun că a venit toamna, pisica refuză să mai iasă din casă, se ascunde sub canapea și se preface că doarme, zice Laurențiu din Câmpul Lung.
1: Ma!
0: Aola.
1: Are și ea o șămțire, o ceva.
0: Neața, cum spui că a venit toamna? Natura înce... A, stai mă că nu e așa.
1: Ia!
0: E altceva, fiți pe față.
5: Natura a început să picteze totul în nuanțe de galben și cărămiziu. Aerul a prins o crustă așa de rugină și miros de frunze uscate, simțindu-se un miros de melancolie în fiecare adiere, iar rândunelele pleacă spre zări mai calde.
1: Poete, ești din Cipică.
0: Doina din București semnează mesajul.
2: Nu,
0: eu,
2: Doina,
0: nu, e
2: nu
0: de la...
2: te era Cipică, Doina.
0: Da, ia, mai departe.
6: Neața bună, dar am și eu una ca dumneavoastră acasă, doamna Corina.
2: Păi
6: la
2: normal.
6: A venit frigul un pic mai de mult decât în România și cum mi-am dat eu seama, băi, am văzut o grămadă de haine umblând prin casă și o plapumă în plus.
2: Da.
6: Am pupat o zi.
1: Da, la Mona Lisa, nu?
2: Se numește sistemul CEAP. Foaie peste foaie, foaie peste foaie.
1: Sau da. Babadochia, în mituri poporului.
2: Care este și totodată un... menține familia la câți membri are. Adică nu te mai întinzi și cu alți membri. Înțelegi?
0: Deci
2: familia
0: nu e
2: rămâne...
0: Nu e pregătire de Halloween, gen o fantomă.
2: Nu, nu, Ciprian. Este să menții nucleul familiei.
1: Nucleul dur al familiei.
2: Dur al familiei, să
1: trei
2: nu mai intre nimeni.
1: Trei la întreținere, trei
2: rămâneți. Și anul viitor. Adică...
7: În Vrancea, primul semn că a venit toamna e când începe să se cutremure casa sub tine. Din cauza butoailor care au început să fierbă.
0: Bravo, mă, da.
2: Aici
0: da.
2: Îl avem pe Cătălin, un specialist în recensământ pe Moldova.
0: Cine mai zice?
8: Neața, vitaminele.
0: Neața.
8: La mine primul semn că vine toamna e că îl văd pe tata că se învârte prin curte așa, băi, luăm și noi niște struguri, facem un pic de must pentru ăștia mici, așa copii, și mânci și ei niște, să bea și ei niște must. Cam câți, tată? Vreo 300 de chile de struguri așa, să aibă și ei, să bea un must acum.
0: Un must, mă, dar și o păstrămioară merge bine de tot în perioada asta.
1: Ce rugăminte avem în perioada asta ca să ne dăm seama că a venit toamna, cum ne dăm seama, nu aprindeți brichete în jurul...
2: Beciurilor.
9: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: mai pui o geacă pe tine, mai cauți o șosetă mai groasă, flaușată, ceva, e semn că a venit toamna, echinocțiul de toamnă. Este prima zi, practic, oficială de toamnă. N-avem încotro, asta e. Am fi dat mai mult, dar nu se poate. Practic, ziua de astăzi ne aduce toamna în adevăratul sens al cuvântului.
1: Ne mai auzim în aprilie.
0: Care e primul semn că a venit toamna la tine? A fost întrebarea din această dimineață. Au venit multe mesaje de la voi. Am putea face un ghid frumos ca să ne dăm seama pe
1: de
0: viitor.
1: Buzunar.
0: Că ai scos geaca, o șosetă, un geam închis, ai trecut de la umblat prin chiloți, prin casă, la umblat prin...
1: Budigăi,
0: o izmană, o ceva izmană, mai, da. Așa,
1: am
0: sau...
1: devenit indispensabil.
0: Da, ne mai zice cineva că, uite, primul semn pentru toamnă așa e ăsta.
2: Bună dimineața, dragii mei.
0: Neața,
2: la mine cum observ că a venit toamna? Începe soția mea, dragă, să punem. Hai să punem varza, hai să punem castraveți, hai corect să punem gogoșari, hai să punem de-alea. Sunt înnebunit, curăț zilnic. Legume, de-alea, de-alea, să le punem la porcan pentru iarnă. Salutări de la Ionuț.
0: Salutări, Ionuț. Salutări și de la noi.
3: Bună dimineața. Ne dăm seama că vine toamna, simțim în jurul nostru tot mai mult miros de naftalină.
0: Au.
3: Lumea a început să scoată geicile, hainele groase de la, de la naftalină și să pregătesc pentru iarnă.
4: Bun. Problema mea e că trebuie să le duc pe alea de vară, să le scot și să le mut.
1: Și să găsi și 50 de roni în ele.
0: Asta e partea bună.
1: Asta e cea mai bună.
0: Da, dar asta cu mirosul de naftalină, mai avem senzația că așa...
1: Așa e,
0: mirosul de toamnă, de curând. Noi am crescut cu mirosul ăsta.
4: Cu mirosul ăsta și cu săpunul fa.
0: Da. Da.
4: Adică ori una, ori alta.
0: Da, stai puțin, care era scopul?
4: Pentru
1: miamolia, da,
0: miamolia, ca să nu...
4: Ăla de naftalină, ăla de fa era pentru parfum.
1: Să anuleze mirosul de miamolia.
0: Și săpunul? Era și
4: săpunul spălai doar când ajungeai la chiar la ultima, adică nu mai aveai cum să... Nu mai își pierdea, la un dat și săpunurile își pierd mirosul.
0: Iau mirosul hainelor!
4: Serios, serios. Mă, dar când deschideai șifonierul ăla din palucios, ce frumos era, că așa era pe atunci pe vremea aia. Toată lumea avea același șifonier, nu existau mai multe șifonieri.
1: Da, era mai bine.
4: Pentru că nu exista sămânță de scandal. Când te duceai în casă la altcineva în același bloc, zici că erai la tine în casă, numai că erau mutate piesele de mobilier altfel. Da. Adică era tot la fel. Da.
0: Pierdeai cheia de la șifonier, ăla de la vecin.
1: Și la Daci era la fel, știi?
4: Exact. Te descurcai. Oamenii erau oameni.
0: Știi că mai avem o știre, Corina.
4: Mai avem o știre, mă. O dăm pe toată sau doar teaser, Ciprian?
0: Am, dă-o pe toate.
4: Dă-o pe toate, da.
0: Plecăm noi acasă dacă e nimic.
4: Un tinerel verde din Belgia, în vârstă de doar 82 de anișori, a cunoscut o doamnă româncă de la noi, de aici, că se știe că femeile românce sunt frumoase, ospitaliere, gospodine și așa mai departe. El a cunoscut-o pe doamna într-un restaurant din Bruxelles.
1: Ce frumos!
4: Da.
1: Unde mâncau varză.
4: Da, din aia...
1: Da, micuță, da, micuță.
4: Și
1: picioasă,
4: așa. El era văduv, deci el era văduvit de viață, cum ar veni, și ea i-a spus că-l iubește. Ea, la cei 26 de anișori ai ei, a zis...
1: Deci găsise nu jumătatea, ci tri... Sufletul triplet, sau...
4: Își găsise tripletul.
1: Își găsise sfertul.
4: Sfertul, bravo, că dacă ar fi
1: spus așa. Dar
4: bă, dar știi cum m-a zis o doamnă prezentatoare de televiziune care umbla cu un băiat mai mic decât ea? A zis la un moment dat că era hărțuită de presă, doamna Mihaela, suntem mai mic decât dumneavoastră, la care a zis, da ce dragă, eu îmi scot buletinul pe noptier. Așa și oamenii ăștia.
0: Bună, bă,
1: ține minte.
4: Doamna Mihaela Rădulescu, mi-a plăcut foarte tare de ea la faza asta, că tot hărțuia presa, că ce bă, că le-ai luat pe ăla.
1: Dar bunicul cât avea, 80 și?
4: 82. Doar 82.
1: Și mai lucra?
4: Nu zice aici în articol, de pe adevărul,
1: deci
4: da?
1: Deci el a simțit o durere fierbinte în piept.
4: Dragostea nu ține cont de buletinul pe noptier.
1: Corect.
4: Buletinul pe noptier nu ți-l scoți, ți-l lași în portofel.
1: Bun.
4: Și ea l-a iubit în prima, a fost dragoste din aia. Dă-te-le ia cu leșin, te ia pe efectiv de cap, nu mai poți.
1: Te moie.
4: Și el a zis, Doamne, în sfârșit universul mi-a surâs și mi-a trimis și mie ceva bun. Universul venea din România.
1: Am înțeles.
4: Bun. Și s-au mutat împreună în Spania, pentru că unde e cald, unde te dor oasele,
1: deci
4: unde...
1: Deci pe cașcaval.
4: Pe cașcaval,
1: așa, mina de...
4: Și omul, văzându-se însurat, a început să cumpere o casă. Prima dată a dat aproape 270.000 de euro pe o casă în Spania, jumătate pe numele lui, că erau căsătoriți.
1: Da, adică deja, mai putea, deci, bravo.
4: După care au început nevoile ei, pentru că așa e cu femeile tinere.
1: Da.
4: Ai nevoie, știu, de o cremiță de 50.000 de euro, ai și tu nevoie de un din ăla aparat facial de 70.000 de euro, ai nevoie de o bandă de 75.000 de euro. În sfârșit, ea a făcut în decurs de un an 63 de retrageri de la bancă, fără știrea lui. Numai că la 63-a banca i-a trimis notificare lui, vezi că nu mai ai cașcaval.
1: Buricule, nu mai ai două
4: dule. Ai rămas, da, ai rămas așa. Din păcate, acest tânăr, nu știu cum să-i zic, hain, aș spune, s-a prins că ceva nu e în regulă. Ei. Pentru că ea lua
1: deci
4: bani.
1: Deci nu era iubire adevărată?
4: Păi asta, uite, e un punct bun de pornire al discuției, Cătălin Oprișan. Când iubești, ai nevoie să anunți când extragi bani de pe card?
1: Nu. Dacă și aici dai diferență, da.
4: Dar de ce mă să-i dea socoteală?
5: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Lips don't lie. Adică nu. Un fel de a zice, adică
1: nu minte, buzilii nu minte.
0: Păi buzele nu minte
2: astăzi, da. Chico.
0: Buzele, nu, mă, buzele tale.
1: Mare pe tale.
0: Naturale.
2: Acum, da?
1: Dar de ce nu are naturale? Ce avem cu alilalte?
2: Auzi ce te că e hips, nu e lips.
0: A, da?
1: Lips.
2: Lips don't lie.
1: Hips.
2: Coastilii, șoarbile.
1: Mă rog, nu e treaba noastră.
0: Mă rog, fie
1: noastră,
0: ca
1: ce da,
0: da.
1: BBC.
0: Exact, buze bikini cu apse. Vedeți că după ora 10 am pus 200 de euro pentru piesa cu Popica, atât valorează la Nico astăzi. Aveți toate șansele să o câștigați, dar înainte de toate va trebui să vă
1: înscrieți.
0: Logic.
1: Da, pe site-ul Kiss FM, da, și pe aplicația Kiss FM, vă înscrieți acolo așa, super simplu, nume, prenume sau pronume, da, pronume. Cum vreți. Număr de telefon, mai simplu de atât, ce vreți, adică ce vreți. Bă, premii totale de 20.000 de euro la Kiss for Kiss.
0: Asta ce se întâmplă. Mai?
1: Opulență, da. Rafinament.
3: Vă giugiuliți toată ziua.
0: Exact. Asta facem toată ziua. Dar facem asta și mâine dimineață de la 7 cu voi.
1: Da. Hai sănătate, tată. 7 și un pic. Hai să ne exagerăm.
4: Unii se trezesc cu Deschis dimineața.
5: Bine. Pui și ceilalți.
4: Pot asculta oricând podcastul.
6: The Best Morning Show Podcast.
4: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis dimineața.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
4: Enter! Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
6: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
7: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

În Chișinău este fix ora 10, miez de săptămână, zi de miercuri. Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit. Până la 13 suntem împreună, sunt Lucian Dumitrescu. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Corina de la PG Mafia am ascultat la Kiss FM. O dimineață mai răcoroasă am avut astăzi și o avem în continuare. Nu prea mult soare, chiar pe alocuri deloc. Dacă va apărea soarele astăzi de după 9 ore, aflăm ceva mai târziu. Acum însă avem alte 3 super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Un sărut cât o viață de la 300 și Andra. Raluca și Fady, Body on Me. Dar și Off Charm cu Teo Ross, Doamne ferește.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16 la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113. Cu grand

0: Hall and Baby Hall. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
5: Enter! În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
7: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Mare Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Mare Adunări Naționale.
8: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
9: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the hits.

Doamne ferește, de la F-Charm și Teo Ros urcă spectaculos săptămâna asta până pe locul 2 în Kista 40. Mare pericol pentru Dai Dai-ul Shakirei. Iar voi, dacă vreți să o vedeți number one pe Teo Ros sau pe sau piesa, Doamne ferește, nu aveți decât să votați și în continuare pe kissfm.md această melodie și să ascultați Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea și să vedeți, să verificați dacă v-ați atins scopul, pentru că ăsta e scopul vostru, să votați să ajungă number one și de voi depinde dacă piesa va fi ridicată în top, de voturile voastre, mai bine zis. Continuăm cu Jamaican de la Hugel pe Kiss, your number one hit radio. We'll be right back.

L-am ascultat la Kiss FM și din câte văd eu privind tabloul meteo pentru ziua de astăzi, vom avea parte de soare. Da, vom avea parte de soare, așa se ivește de după nori un pic, dar nu știu pe cât e adevărat această informație, pentru că conform acestui tablou deja trebuia să fie un pic de soare dincolo de geamuri, dar nu e și de aia sperăm. Maxima termică nu va depăși astăzi gradația de plus 16, mâine cu 2 grade mai mult, dar plouă. Continuăm cu Levitate, Gran Error și Antonia pe Kiss.

Morandi și Misca le-am ascultat la Kiss FM. Iată că pășim în curând și în ora cu numărul 11. Acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Mi Corazón de la Fry Project. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Lusarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Mama, ce mâncăm delicios azi?
5: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelca.
4: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
5: Jelca, gust de lactate preferat de întreaga familie.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
10: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
11: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
12: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
14: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
15: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
16: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
17: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
18: Back to the music.

0: Kiss FM, este fix ora 11. Bună tuturor și bine v-am regăsit. Lucian Dumitrescu este numele meu, iar acum pe Kiss urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Parlamentul a votat la propunerea guvernului declararea stării de urgență la nivel național în sectoarele energetic și hidrologic începând cu 26 septembrie pe un termen de 60 de zile. Măsura, susținută de 54 de deputați, va permite executivului să intervină rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă. Republica Moldova nu este în situația în care să rămână mâine fără gaze, carburanți, energie electrică sau apă. Dimpotrivă, în ultimele două luni au fost stabilizate mai multe situații dificile. Problema ține însă de riscurile care se suprapun și care necesită o intervenție specifică, a declarat prim-ministrul Tofan. Acesta a subliniat că Republica Moldova are deja contractate peste 90% din volumele de gaz necesare pentru iarnă. Aceasta nu înseamnă însă că prețul final este fixat, deoarece el va depinde de evoluția pieței la momentul livrării. Premierul Vasile Tofan a declarat că a discutat personal cu conducerea Ucrainei despre situația lacului de acumulare de la Novodnestrovsk și despre continuarea deversării unui debit de 50 de metri cub pe secundă către Republica Moldova. M-am rugat personal la premierul Corețchi, președintele Zelenski și ministrul energiei Șmâhal, a spus Tofan, adăugând că este recunoscător părții ucrainene că până acum continuă deversările la acest nivel. Potrivit lui Tofan, unicul motiv din care Ucraina a continuat să deverseze din acest lac 50 de metri cubi în timp ce are aport de 18 metri cubi ține de relația foarte de încredere și apropiată pe care o avem cu partea ucraineană. Procurorii cer câte 7 ani de închisoare pentru fostul director general interimar al aeroportului internațional Chișinău, Petru Jordan, și pentru fostul șef al departamentului financiar administrativ, Alexandru Ciutac. Cei doi sunt judecați pentru abuz de serviciu, iar sentința urmează să fie pronunțată pe 20 noiembrie, transmite IPN. Procuratura anticorupție anunță că dezbaterile judiciare în acest dosar s-au încheiat. Potrivit procurorilor, cei doi ar fi acționat în interesul grupului criminal condus de fugarul Ilan Șor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Vai, ce melodie, ce hit era pe timpuri. Ina și Hurt am ascultat la Kiss FM. E melodia sau hitul din categoria celor melodii când auzi primele note, primele acorduri și îți dai seama că e hot de la Ina, ești instantaneu pe ringul de dans și urlingura mare. Fetele de obicei făceau asta. Și asta se întâmpla prin 2009 în toate cluburile capitalei. Îmi amintesc cu lux de amănunte. Dacă lumea încă nu era pe ringul de dans, pe la un 10:30 seara, atunci ca să începi discoteca, bagă Ina Hurt și toată lumea e pe ringul de dans. Acum asta ar fi o paralelă la, nu știu, mi se pare că Irina Rimescu se joace fetele, cam ceva de genul ăsta se întâmplă, doar că nu avem cluburi deja, dar pe la petreceri, echivalentul la Ina Hurt din 2009. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Michiko, DJ Goja și Jason Derulo. De Limba și Misha Miller, Mamma Mia. Dar și Iubirea într-un om de la Alina Remia și Andrei Bănuță.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula.
5: Noul Aqua Unica Plus Mojito.
4: Răcoare explozivă cu suc natural.
5: Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus.
4: Simte prospețimea acestei veri.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1, Ital Pizza, 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Dacia Logan. Automobil de încredere la un preț perfect. Acum și mai avantajos. De la 10.980 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
7: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
8: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
10: S-a defectat aparatul de cafea.
11: Nu găsesc contractul.
12: Iar pierd timpul pe drumuri.
13: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
14: Am nevoie de marfă.
15: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
16: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
17: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
18: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
19: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
20: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
21: Back to the hits.
22: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

la Kiss FM. De astăzi oficial debutează toamna, pentru că, da, v-am preîntâmpinat, știați despre asta. În noaptea ce-a trecut, pe la 3 și 5 minute, a avut loc echinocție de toamnă. Da, și soarele a intrat în zodia Balanței, dacă cineva este curios să afle despre asta. Și din acest moment sau de astăzi, nopțile vor fi mai lungi, zilele tot mai scurte. O perioadă, nu, până în primăvară, acolo, spre vară. Și cel mai curios e faptul că pe la 3 m-am trezit singurel de la, nu știu, așa, mi-a venit mie să mă trezesc. Și aveam așa o stare de nici să dorm înapoi, știi, cât te mai trezești așa din când în când noaptea și mai adorm instantaneu. Nu. Deci priveam în pod și nu mi-era somn. Și da, de aici simțul meu astrologic îmi dădea de știre că e echinocțiu. E echinocțiu de toamnă, nu dormi, bă, trezește-te, sărbătorește, fă ceva. Și eu m-am uitat la vreo 2-3 TikTok-e, ca așa le zic eu, după care am adormit. Da. Bun, bine ați venit, dragilor, în toamna lui 2026. Continuăm cu Fadey, Halloween.

Pink, Just Give Me a Reason, am ascultat la Kiss FM și dacă e să mă vedeți cum sunt acum, o să râdeți de mine. Astăzi e în calendarul zilelor internaționale, o zi așa mai specială și eu m-am echipat corespunzător, mi-am luat mănușile alea de cauciuc galbene, știi, care vin până la cot, până aici. Doar că nu sunt mărimea mea, fetele de obicei au grijă de curățenie și mi-a venit până la gleznă, sau cum se numește, până la încheietură aici, că mai mult nu merge. Și nu pot îndoia degetele. E bine, în fine, și tot felul de lavete aici, soluții de curățare. Astăzi e ziua mondială a curățeniei, că nu din capul meu m-am echipat eu așa. O să încerc să fac aici un pic de curățenie prin studio. Dacă în minutele următoare observați că nu se aude nimic pe radio, să știți că am apăsat vreun buton pe aici. Să-mi fie de iertare. Voi când ajungeți acasă, să nu uitați de această zi mondială a curățeniei. Continuăm cu Emma și Noaptea pe Kiss.

grijă de noi. Și de ultima noapte, ultimul sărut, pe buzele rici îți intremur, cu gura mare te sărută.

0: noi strângem brațe ca în ultima noapte, mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Kiss. Kiss.

Alex Velea, Carnaval, am ascultat la Kiss FM. Gata, praful șters, aici curățat totul, luna și strună în studioul Kiss FM. Am și reușit să pregătesc alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Nicole Cherry și Juno. No, no, no, rămâi aproape!

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
5: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: A economii. O

0: Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Mașina

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dacă nu ai auzit, ascultă atent. Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro. Ai auzit corect? 17.700 de euro automat. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Back to the hit.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova va avea suficiente gaze naturale pentru sezonul rece, însă prețul achitat de consumatori ar putea fi revizuit din nou. Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, spune că o eventuală solicitare de ajustare a tarifului va putea fi decisă după 30 septembrie, când va fi cunoscut costul gazelor pentru luna octombrie. În cadrul unei emisiuni televizate, Buzatu a spus că după finalizarea calculelor, Energocom va putea stabili dacă există motive pentru a solicita Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică o nouă ajustare a tarifului. Directorul Energocom afirmă că prețurile de pe piața internațională sunt în prezent mai mari decât cele luate în calcul la stabilirea tarifului actual. Evoluția pieței în ultimele zile ale lunii septembrie va influența astfel costul gazelor procurate pentru octombrie. Membrii Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților din Parlamentul României se vor afla în perioada 23-25 septembrie într-o vizită la Chișinău. Deputații vor avea mai multe întrevederi cu oficiali și reprezentanții instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Despre acest lucru au anunțat reprezentanții Parlamentului de la Chișinău. În cadrul vizitei, deputații din Parlamentul României se vor întâlni cu parlamentari din Republica Moldova, membrii Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Potrivit sursei, discuțiile vor viza consolidarea cooperării dintre cele două comisii parlamentare, precum și schimbul de experiență în elaborarea legislației din domeniul educației. Președintele american Donald Trump a folosit tribuna Adunării Generale a ONU pentru a transmite mesaje dure Iranului și pentru a vorbi despre mult mai multe conflicte internaționale. Liderul de la Casa Albă a declarat că războiul din Iran s-a încheiat și a spus că există evoluții pozitive în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Trump și-a prezentat de asemenea principalele realizări din cel de-al doilea mandat și a estimat că Statele Unite ar putea ajunge la un acord cu Iranul după alegerile de la jumătatea mandatului programate pentru 3 noiembrie. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.

Rosalim și Snap am ascultat la Kiss FM, a treia oră de Daily Kiss continuă, frumoasa zi de miercuri continuă și ea, avem alte trei super hituri ce urmează imediat în playlist-ul nostru. Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Molly.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
6: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
5: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
6: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca așa în radio.
9: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the music.

Alina Remia și Puia Genule l-am ascultat la Kiss FM la 12 și 27 de minute. Să știi că am realizat și cu această ocazie repejor vreau să zic și ție, ca să te prind într-un moment de ăsta în care să te bucur. Suntem cu 27 de minute mai aproape de weekend decât până acum. Da, da, da. Miez de săptămână, miercuri, 12-27, weekendul e mai aproape. Da. Uite așa. Bun, să continuăm cu Andia. M-am trezit aici pe Kiss, your number one hit radio.

0: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
3: De acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
5: Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank. Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1 Ital Pizza, 410 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincont Bank. Acum e rândul tău. Moldincont Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
12: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
13: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
14: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
15: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
16: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
17: pe Instagram, ca Shine Radio.
18: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Soare și Apus de Soare la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu. Să aveți parte de o zi frumoasă și să aveți grijă de voi, că de hituri avem grijă noi. Mâine ne reauzim cu siguranță. V-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova va avea suficiente gaze naturale pentru sezonul rece, însă prețul achitat de consumatori ar putea fi revizuit din nou. Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, spune că o eventuală solicitare de ajustare a tarifului va putea fi decisă după 30 septembrie, când va fi cunoscut costul gazelor pentru luna octombrie. În cadrul unei emisiuni televizate, Buzatu a spus că după finalizarea calculelor, Energocom va putea stabili dacă există motive pentru a solicita Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică o nouă ajustare a tarifului. Directorul Energocom afirmă că prețurile de pe piața internațională sunt în prezent mai mari decât cele luate în calcul la stabilirea tarifului actual. Evoluția pieței în ultimele zile ale lunii septembrie va influența astfel costul gazelor procurate pentru octombrie. Membrii Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților din Parlamentul României se vor afla în perioada 23-25 septembrie într-o vizită la Chișinău. Deputații vor avea mai multe întrevederi cu oficiali și reprezentanții instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Despre acest lucru au anunțat reprezentanții Parlamentului de la Chișinău. În cadrul vizitei, deputații din Parlamentul României se vor întâlni cu parlamentari din Republica Moldova, membrii Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Potrivit sursei, discuțiile vor viza consolidarea cooperării dintre cele două comisii parlamentare, precum și schimbul de experiență în elaborarea legislației din domeniul educației. Președintele american Donald Trump a folosit tribuna Adunării Generale a ONU pentru a transmite mesaje dure Iranului și pentru a vorbi despre mult mai multe conflicte internaționale. Liderul de la Casa Albă a declarat că războiul din Iran s-a încheiat și a spus că există evoluții pozitive în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Trump și-a prezentat de asemenea principalele realizări din cel de-al doilea mandat și a estimat că Statele Unite ar putea ajunge la un acord cu Iranul după alegerile de la jumătatea mandatului programate pentru 3 noiembrie. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Square-ul Lusarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
7: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
8: Cu Grand Home.

0: 17.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
5: Ai văzut, nu? Avocado 92 lei 50 kg, creveți cruzi 184 lei kg, căsuța mea unt de 200 grame 31 lei 95 și bacio di bole, vin spumant 49 lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca Shine Radio.
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
12: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: De ce face zgomotul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410 440 grame la 49,99 lei. Bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33,99 lei. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
10: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Mașina

0: mulțumit la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!
4: Easy Credit!
5: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
6: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Starea de urgență în sectorul energetic instituită în Republica Moldova începând cu 26 septembrie pentru o perioadă de 60 de zile este necesară în contextul creșterii prețurilor și al riscurilor privind disponibilitatea carburanților și a gazelor pe piețele internaționale. Autoritățile trebuie să dispună de pârghii pentru a interveni rapid în cazul agravării situației și pentru a evita eventuale penurii, afirmă ministrul energiei Dorin Junghetu. Potrivit ministrului, în perioada stării de alertă din sectorul energetic, autoritățile au intervenit pentru a preveni diminuarea stocurilor de carburanți. La un moment dat, rezervele disponibile ajunseseră la aproximativ 4 zile în cazul motorinei. Junghetu a avertizat că piața internațională rămâne volatilă, iar evoluțiile din Orientul Mijlociu pot influența atât disponibilitatea produselor petroliere, cât și prețurile. Raportul Comisiei Parlamentare de Investigare a modului în care sunt gestionate întreprinderile de stat va fi prezentat mâine, 24 septembrie. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Adrian Cheptonar în cadrul unei emisiuni televizate. El susține că verificările comisiei au scos la iveală mai multe probleme pe care parlamentarii intenționează să le facă publice. Declarațiile vin în contextul în care Cheptonar a fost întrebat despre necesitatea reducerii cheltuielilor la entitățile de stat și despre risipa banilor publici, inclusiv prin salarii, sedii și achiziții. Cheptonar a recunoscut că măsurile de reducere a acestor cheltuieli ar fi trebuit luate mai devreme. Echipamentul defect de la linia electrică Vulcănești-Chișinău, trimis anterior în Spania pentru reparații, este pe drum spre Republica Moldova și va sosi în această săptămână. Ulterior, vor fi necesare 4-5 săptămâni de teste și integrare tehnică înainte de punerea în funcțiune a liniei, a anunțat ministrul Dorin Junghetu. Ministrul a precizat că proiectul liniei electrice Vulcănești-Chișinău a intrat în etapa finală. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petricai 17.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Pe acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
10: Enter!
11: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.

0: 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
1: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
3: Uneori totul nu merge conform planului, dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
8: Enter!
9: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
10: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
11: Instagram, ca Shine Radio.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the hits!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410, 440 grame la 49,99 lei. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33,99 lei. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50, 150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Până la 31 decembrie!

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. Invitro ține pasul. Cu aplicația Invitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. Invitro Zen, în ritmul vieții de azi.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
9: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Square-ul Usarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hall and Baby Hall.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 799 de lei. Și Parkside Performance, set de mașină de înșurubat și găurit, 999 de lei. Kaufland.
4: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
6: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele
7: Enter. Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca Shine în radio.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
3: Enter! A economii! Of!

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
1: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
11: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Starea de urgență în sectorul energetic instituită în Republica Moldova începând cu 26 septembrie pentru o perioadă de 60 de zile este necesară în contextul creșterii prețurilor și al riscurilor privind disponibilitatea carburanților și a gazelor pe piețele internaționale. Autoritățile trebuie să dispună de pârghii pentru a interveni rapid în cazul agravării situației și pentru a evita eventuale penurii, afirmă ministrul energiei Dorin Junchetu. Potrivit ministrului, în perioada stării de alertă din sectorul energetic, autoritățile au intervenit pentru a preveni diminuarea stocurilor de carburanți. La un moment dat, rezervele disponibile ajunseseră la aproximativ 4 zile în cazul motorinei. Junghetu a avertizat că piața internațională rămâne volatilă, iar evoluțiile din Orientul Mijlociu pot influența atât disponibilitatea produselor petroliere, cât și prețurile. Raportul Comisiei Parlamentare de Investigare a modului în care sunt gestionate întreprinderile de stat va fi prezentat mâine 24 septembrie. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Adrian Cheptonar în cadrul unei emisiuni televizate. El susține că verificările comisiei au scos la iveală mai multe probleme pe care parlamentarii intenționează să le facă publice. Declarațiile vin în contextul în care Cheptonar a fost întrebat despre necesitatea reducerii cheltuielilor la entitățile de stat și despre risipa banilor publici, inclusiv prin salarii, sedii și achiziții. Cheptonar a recunoscut că măsurile de reducere a acestor cheltuieli ar fi trebuit luate mai devreme. Echipamentul defect de la linia electrică Vulcănești-Chișinău, trimis anterior în Spania pentru reparații, este pe drum spre Republica Moldova și va sosi în această săptămână. Ulterior, vor fi necesare 4-5 săptămâni de teste și integrare tehnică înainte de punerea în funcțiune a liniei, a anunțat ministrul Dorin Junghetu. Ministrul a precizat că proiectul liniei electrice Vulcănești-Chișinău a intrat în etapa finală. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand

Morghi de la Voltaj 20, am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu știu dacă reușim să ne bucurăm mereu de viață ca la 20 de ani, dar ca la 25 putem încerca, de ce nu? Mai în glumă, mai în serios, fiecare vârstă cu frumusețea ei. Te salut oriunde ai fi la această oră și oriunde ai munci. Spor la treabă în continuare, drum bun în trafic. Și haideți să continuăm cu hiturile. Chiar acum, Edward Zone, Sam Dai, Dana Dereș sunt. Salutare!

Dara, n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM. Răspunsul meu pentru tine astăzi e cele mai tari hituri la pachet cu două super concursuri, așadar mai multe motive să rămâi alături. Ți-am pregătit în continuare Moving to the Sun de la Hugel. Vom asculta și Noaptea de la Emma. Nu știi să crede când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Ne lipsește Toreador de la Mario și Connector.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544-48 mgcratimomoldova.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Pe acasă când mai de...
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410 440 grame la 49,99 lei, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33,99 lei, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
3: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
4: Hyundai. În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
5: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
6: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
9: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
10: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chiză pe masculți, e timpul pentru concurs. Pe 3 octombrie, ziua vinului, se sărbătorește altfel la Castel Mimi ca o adevărată nuntă moldovenească cu tradiții, vin, voie bună și muzică live. Pe scenă vor urca Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band și Felicia Dunaf, iar seara va continua cu DJ Kirpici. Plus, horă moldovenească, tur prin beciurile istorice și multă atmosferă de sărbătoare. Iar noi îți dăm șansa să fii acolo, vreau să-ți ofer chiar în acest moment două bilete la Show Must Go On, nuntă moldovenească de la Castel Mimi. La 0604-0824 WhatsApp, Telegram sau Viber scriem de ce tu trebuie să fii acolo. Cine mă convinge câștigă cele două bilete. 0604-0824.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: KSFM Chișinău 100.9 FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: De ce tocmai tu ar trebui să fii la Castelmini pe data de 3 octombrie la Show Must Go On? Să văd răspunsurile voastre, ne scrie Olga. Salutare, cred că ar trebui să fiu eu la Castelmini pentru că nu am fost niciodată și am avut o vară încărcată cu multă, multă muncă și cred că aș merita un răsfăț. Mulțumesc, Olga, ne scrie și Adelina. Pe 3 octombrie chiar mi-aș dori foarte mult să fiu la Castelmini. Știu că este o zi importantă pentru că este ziua mamei, dar tocmai de aceea cred că ar putea fi o ocazie frumoasă să facem ceva special împreună. Nu este doar o ieșire obișnuită, este un eveniment care are loc într-un loc deosebit, cu muzică, activități și o atmosferă frumoasă. Ne scrie și Ana, unele locuri rămân pe lista de dorințe până când apare momentul potrivit. Pentru mine 3 octombrie ar putea fi ziua în care Castel Mimi nu mai este doar un nume frumos auzit, ci o amintire trăită. Vreau să descoper povestea castelului și să-mi scriu propria poveste acolo. Mulțumesc, Ana! Ne scrie încă o anișoară, Castel Mimi, nu știu pe cine pe cine așteaptă mai mult, eu pe tine sau tu pe mine, n-am fost niciodată acolo, iar pe 3 octombrie vreau să reparăm această nedreptate, promit să vin cu entuziasm, zâmbete și curiozitatea unui turist care tocmai și-a descoperit locul preferat. Încă un mesaj de la Lili. Salutare, cel mai tare post de radio. Mulțumesc, Lili, mă gândeam acum că cum aș putea să vă conving și nu știu dacă sunt cu ceva mai deosebită ca ceilalți sau că îl merit mai mult, doar că dorința e debordantă și atidinală, da? Atitudinală. Sunt sigură că va fi o atmosferă deosebită, autentic moldovenească, la toți la noi se știu a organiza evenimente și nu e doar despre vin, asta cu siguranță, dar despre oameni și atmosfera și cum astea, fără un vin bun, dar dacă sunteți și voi acolo, o să fie bombastic. O să fim neapărat, dragă Lili, mulțumesc tare mult. Mai aveți puțin timp să expediați mesaje, de ce tocmai tu ar trebui să fii pe 3 octombrie la Castel Mimi de ziua vinului. Unul dintre mesaje va fi premiat cu două invitații la eveniment.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Kiss FM Chișinău.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim înainte să anunț câștigătorul din această rundă de concurs. O să mai citesc repejor câteva mesaje. Ne scrie Liliana: salutare, aș vrea și eu să fiu cu soțul la această sărbătoare, ca să uităm de rutina de zi cu zi. La muncă nu reușim să mai petrecem timp împreună, dorința este prea arzătoare și ar fi mare păcat să nu fim prezenți. Mulțumesc, Liliana. Ne scrie și Lilia: eu și soțul meu nu am fost niciodată la o nuntă moldovenească adevărată. De vreo 4 ani, la vârsta noastră, nunțile prieteni lor s-au terminat, iar acum așteptăm să crească copiii pentru următoarele. Până atunci, mi-aș dori să trăim și noi măcar o dată emoția unei nunți moldovenești, cu muzică, hore, vin, tradiții și multă voie bună să ne amintim cum e să fii mire și mireasă pentru o seară. Încă un mesaj de la Olga: dacă viața e un vin bun, atunci pe 3 octombrie vreau să fiu la Castel Mimi, la locul unde se îmbuteliază amintirile frumoase. Promit să aduc zâmbete, energie și suficient entuziasm cât să creadă lumea că eu sunt parte din programul artistic. Mulțumesc, Olga. Stop concurs, în scurt timp vin să anunț și câștigătorul celor două bilete. Stați aproape!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Lusarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
8: Back to go. A venit toamna. Tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
10: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele, povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 august, numărul 113.
11: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
12: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
11: Viva MOL Telecom!
12: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
13: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
14: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
15: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
16: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
17: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.

Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți înainte să anunț câștigătorul din această rundă. O să mai citesc un mesaj semnat de Alexandra. De ce tocmai eu trebuie să fiu la Castel Mimi pe 3 octombrie, la ziua vinului? Pentru că de data asta nu vreau biletele pentru mine, ci vreau să le fac cadou șefilor mei. Cred că după atâta muncă, răbdare și zile în care ne suportăm unii pe alții, șeful și șefa mea merită o seară frumoasă la Castel Mimi cu muzică, dans și voie bună. Eu promit să le ofer cadoul cu drag și să nu le cer nimic în schimb, poate doar o zi liberă după petrecere ca să-și revină. Așa că dacă trebuie să ajungă biletele la cineva, eu știu cui vreau să le dăruiesc. Poate anul acesta show Must Go On va fi surpriza mea pentru ei. Mulțumesc, Alexandra! Mesajul câștigător este semnat de Valeriu și sună astfel. De ce tocmai eu trebuie să merg la evenimentul de la Mimi? Probabil pentru că cineva trebuie să se ocupe de controlul calității vinului. Nu putem lăsa o responsabilitate atât de importantă pe mâna oricui. Trebuie verificat gustul, aroma, culoarea și, bineînțeles, să mai fac o verificare ca să fim siguri. Așa că merg din pură responsabilitate și hai și voi, Kiss FM. Mulțumesc, Valeriu, pentru tine și cineva drag ție. Două bilete la Castel Mimi pe 3 octombrie la ziua vinului, care se va sărbători un pic altfel, ca o adevărată nuntă moldovenească cu tradiții, vin, voie bună și muzică live. Mulțumesc tuturor celor care au participat. În scurt timp dau startul unui alt concurs, așadar stai aproape.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculti, e timpul pentru concurs. Am în această oră să vă ofer un set de produse de igienă de la Farmacia Familiei, standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Cu peste 40.000 de produse aici găsești tot de ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii, medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. 0602408244, WhatsApp, Telegram sau Viber. Odată cu lăsarea întunericului, organismul începe să producă în cantități mai mari un hormon care pregătește corpul pentru somn. Cum se numește acest hormon? Cine răspunde primul câștigă setul de produse de la Farmacia Familiei.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Mașina

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă.

0: Profesionist, Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
4: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
5: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
6: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
7: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
6: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculți, continuă concursul nostru. Odată cu lăsarea întunericului, organismul începe să producă în cantități mai mari un hormon care pregătește corpul pentru somn. Cum se numește acest hormon? Și răspunsul corect este melatonina, hormonul care reglează ritmul natural somn-veghe. Producția sa crește seara pe măsură ce lumina scade, pregătind organismul pentru un somn odihnitor. De aceea, specialiștii recomandă reducerea expunerii la ecran înainte de culcare, deoarece lumina albastră poate întârzia secreția de melatonină. Ne-au răspuns corect pe Viber Alexandra, Olga, Lilia, Andreea, Corina, Irina, pe WhatsApp Nina, Liliana, Tania, Ana, Tatiana, Elena și Lilia, iar pe Telegram Angela și Ana. Valeriu Andrei, nu e nici melanină și nici dopamină. Melatonina. Mulțumesc pentru răspunsuri. Stop concurs. În scurt timp vin să anunț cine este câștigătorul, cine a fost primul sau prima. Continuăm deocamdată cu hiturile. Imediat Nicole Cerii cu Pic de dragoste. Ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
3: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel. Pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite, dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din Recolta Nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin Beciuri istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
6: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
7: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
6: Viva MOL Telecom!
7: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
8: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
9: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
10: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Ciuperci champignon, 47 lei 60 kg. Cartofi roz, 6 lei 90 kg. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
0: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mg-moldova.md.
11: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888 Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, bine, dragilor, avem și în această rundă de concurs o câștigătoare, se numește Alexandra, Alexandra care ne-a scris pe Viber. Răspunsul corect, melatonina, hormonul care reglează ritmul natural somn-veghe. Felicitări, setul de produse de igienă marca Farmacia Familiei este pentru tine. Apropo, dragilor, cu peste 40.000 de produse la Farmacia Familiei, găsiți tot de ce aveți nevoie pentru sănătate. Tata și îngrijirea întregii familii. Medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Carla's Dreams, te rog, imediat stai aproape.

Ceam și Teo Rose, Doamne ferește, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 23 septembrie, este Ziua Internațională a Limbajului Semnelor, o zi care ne amintește că oamenii nu comunică doar prin cuvinte, uneori un gest spune te înțeleg, o privire spune sunt aici, iar două mâini pot spune o poveste întreagă. Limbajul semnelor deschide uși către comunicare și îi apropie pe cei care poate altfel ar rămâne la distanță. Am și o piesă potrivită pentru această zi. Mihail, în felul meu, a

Uneori cel mai greu moment într-o relație nu este despărțirea, ci realizarea dureroasă că pentru celălalt povestea voastră a fost doar un capitol trecător, asemenea unui anotimp. Ce faci însă când încă iubești, dar celălalt a pus deja punct? Andra vine cu răspunsul în noua sa lansare Anotimp, o piesă despre iubirea care nu se simte la fel din ambele părți. În continuare, pentru tine, Levitate de la Gran Error și Antonia. Vom asculta și Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo. Nu lipsește Ina cu Morenito.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
4: Enter! Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit?
4: Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: De ce faceți comutul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
9: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
10: Hyundai. Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
11: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: energia LG, doar la
1: Enter! 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
1: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md.
4: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the music.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chi să vă asculți exact în momentul când vreau să-ți comunic ceva interesant. Dacă nu ai planuri pentru seara de vineri, pe 25 septembrie de la ora 18:30, ai putea să-ți rezerve o seară pentru gusturi speciale. La restaurantul Diva, chef Vadim Surachi pregătește o cină gastronomică în 6 etape, de la foie gras și sturion cu flori de zucchini, până la bibilică cu sos de hrib și lapte de pasăre la desert. Iar fiecare preparat va avea vinul Castel Mimi Pot potrivit, ales de Raymond Thompson, unul dintre cei mai apreciați somelieri ai lumii. 25 septembrie, ora 18:30, restaurantul Diva, o seară în care fiecare farfurie își găsește vinul.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Kiss. Kiss. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

0: Sunt așa momente în care trebuie să alegi. Ori rămâi pe mal, acolo unde este sigur, sau te arunci în valuri, chiar dacă nu știi cât de departe te vor duce. Poate că asta și înseamnă curajul, de fapt, să nu-ți fie frică, ci să mergi înainte chiar și atunci când îți este. The Motans, Valuri Mare, am ascultat împreună pe final de Drive Time, de Ana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Dincolo de ora 19 începe și Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix, iar noi ne reauzim deja mâine, tot de la 16. Pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
8: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
9: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
12: S-a defectat aparatul de cafea.
13: Nu găsesc contractul.
14: Iar pierd timpul pe drumuri.
15: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
16: Am nevoie de marfă.
17: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
18: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
19: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul German. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
20: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
21: Hyundai.
22: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
23: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
24: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: împreună cu voi, domnul Olic Selo, bine ai venit!
1: Bună seara, Dejan, salutare tuturor! Sper că v-ați luat umbrelele cu voi, sper că a trecut cu bine ploaia peste voi. Asta dacă sunteți din București sau din împrejurim, că în rest nu știm cum e vremea.
0: În rest a fost vara, a fost soare, oamenii au fost pe șezlong, au băut o bere rece. Doar în București, doar în București a plouat aici la DJ ăștia răi de la radio.
1: Pentru că doar în București e echinocțiu.
0: Exact.
1: Doar în București e toamnă, băi! Aici, în buricul tău, glumesc, nu
0: ne luați în serios. Aici se dă calendarul, se dă echinocțiu, aici se

și Holy Moly și apoi încă două piese foarte frumoase, după care dăm oficial start mesajelor și dacă ne-ați prins mai devreme, o să vă povestim noi în vreo niște minute ce ne-am propus să facem în această

0: să fim prieteni.
1: Băi, cum vine asta să te îmbraci sexy ca să fim doar prieteni? Așa, adică asta este pare o piesă pentru cei care au avut trupurile de vară în sezonul ăsta și au fost too hot și din Friends au devenit lovers.
0: Așa se pare, prea...
1: Așa e, conform piesei Utopia Crew și Misha Miller.
0: Frumoasă piesă. Îi salutăm pe tot

0: este ziua voastră. Poate e chiar astăzi. Eu știu, prieteni, rude, cunoscuți, poate voi, chiar voi.
1: Dacă aveți sărbătoriți din ziua de Zodia Balanță, astăzi și numai astăzi, glumim, exagerăm, dar astăzi e ziua specială în care sărbătorim Zodia. Deci, dați-ne mesaje să sărbătorim Zodia Balanță. Pe toți cei din Zodia Balanță îi sărbătorim astăzi până la ora 22.
0: Hai să rămânem pe vibe-ul de party.
1: Stai că stau, am mesaje. Ai deja mesaje? Ce vorbești?
0: Așa,
1: până rămânem pe vibe-ul de party. Pentru, ia uite, pentru Maria Cristina, la mulți ani fericiți. Denisa, la mulți ani fetiței mele Ingrid, oh, care

0: California. Astăzi este ziua mea de naștere. Vă rog să-mi dedicați melodia Tiara de la Manuel, dacă se poate, să o ascultăm împreună pe Kiss FM.
1: Hai să-i dăm!
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Sergiu spune așa, vă salut, duminică este ziua mea, spunem la mulți ani în avans și bună salutare tuturor!

0: după cum e umbra.
1: Credeam că muți soarele după ce-ți luăm.
0: Da.
1: Cum ar fi. Bine, hai cu mesajele. Avem și balanțe și nebalanțe și mesaje de toate categoriile pe WhatsApp-ul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix.
2: Bună seara, la mulți ani
1: socrului
2: meu. La mulți ani, tată.
1: La mulți ani socrului de la Mary. Îl pupăm, Mutu din Urziceni.

0: ziua sâmbătă și că și-a dorit piesa asta.
1: Deci,
0: varianta aia cenzurată, bineînțeles. Hai!

0: cu simț estetic și iubitoare de frumos, analitică, vede mai multe perspective, uneori indecisă, evită conflictele și caută armonia, fermecătoare și atentă la imagine.
1: Mamă, stai așa, un pic să-mi notez. Stai să-mi notez aici în carnețel, deci n-ai cum zici că este zodia zodiilor. Păi nu eram noi...
0: E așa...
1: Nu scorpionii erau cei mai șmecheri, că nu mai înțeleg.
0: Adică... Vrei să văd și partea, părțile negative, ci că este indecisă, uneori este greu să aleagă, evită conflictele, poate ascunde că ce o deranjează, poate fi nehotărâtă și schimbătoare, caută validare, poate părea superficială, tinde să mulțumească pe toată lumea, analizează excesiv și acumulează frustrări și apoi poate izbucni.
1: Adică da, pornește, într-o zi da, face boom.
0: Da, eu cred că mulți dintre noi avem aceste caracteristici.
1: Dar parcă astăzi... vorbesc de toți oamenii la un loc.
0: Exact. Astăzi sărbătorim zodia Balanță la Kiss FM, la Kiss Kiss Remix, așa că așteptăm în continuare de la voi mesajele pentru toți cei din zodia Balanță. Poți să-i dai și play piesei, că avem vreo 30 de secunde să mai vorbim și pe ea.
1: Și mai avem mare sărbătoare astăzi, avem echinocțiu. Nu e sărbătoare, pentru mine e sărbătoare, echinocțiu de toamnă, că mai e unul primăvara.
0: Corect.

cu siguranță piesa că e hit. Da, da. Și mai am un bună seara, un mesaj pentru soțul meu care azi împlinește 50 de ani. La mulți ani, te iubim mult să ne fii alături. Mulți ani fericiți împreună pe frecvențele Kiss FM din Cluj.

0: până la ziua lui. Greg, vă salut și vă ascult mereu din Kassel, Kassel, Germania. Sunteți super. Și Ana Gorea din Ulm, Germania. La mulți ani, iubitul meu frumos. Mamă, zici că ne-am deschis frecvență în Germania. De ceva timp mi se pare că primim mesaje multe de la ascultătorii noștri.
1: Poate avem și nu știm.
0: Da. Și Gheorghiu zice, cine e cu voi?

0: vă sunăm, trebuie să știți care a fost ultima piesă difuzată pe Kiss FM care a conținut un pupic în ea.
1: Și vă înscrieți pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM, e foarte important. Și trebuie să ascultați radio, trebuie să ascultați Kiss FM. Când prindeți piesele cu pupici, le notați, vă notați ce piesă a fost și stați și pe lângă telefon, că dacă vă sună colegii noștri, luați bănuții. Mâine dimineață!

0: Mira, dai, hai.
1: Hai balanțele. Dai cu balanțele.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrican 17.
2: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
3: Enter! Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Ciuper champignon, 47 lei 60 kg. Cartof roz, 6 lei 90 kg. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificate până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Back

0: Hai să fie română. Dai, dai, dai gol. Se aude deja piesa cu care începe mixul, dar nu o să fie varianta asta originală care se aude, ci o să fie remixul fresh de la Ștefan Farcaș.
1: Avem Andia, m-am trezit aici cu ea, începe mixul, după care Calvin Harris, Satisfy și încă două piese faine de tot, dar în caz că ați deschis radioul puțin mai târziu, noi suntem DJ Young și Olix și astăzi sărbătorim Zodia Balanță.
0: Hai cu balanțele, la mulți ani pentru balanțele, dăm mesaje, poate își dau chiar ele singure, acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20, și în aplicație.
1: În aplicația Kiss FM, la fel, așteptăm mesajele de la voi pentru sărbătoriții voștri din Zodia Balanță sau, cum ai zis și tu, pentru dacă voi sunteți sărbătoriți, spuneți-ne. Vă cântăm la mulți ani, astăzi suntem fie pe cântat la mulți ani și pe urat la mulți ani celor din Zodia Balanță.
0: Sau pe cei care s-au născut de echinocțiu, nu? Adică echinocțiu de toamnă.
1: Și ăsta e echinocțiu, ăsta e tot o zodie, nu?
0: Da, e o zodie care e de două ori pe an, e și toamna și primăvara. Hai, dăm cu remixul și ne întoarcem repede cu mesajele voastre la Kiss Kiss.

0: Balanță.
1: Hai cu mesajele pentru Balanțe. Bună vreau și o melodie pentru iubitul meu Will și pentru fata mea Bella. Foarte bine, la mulți ani, îi pupăm și...
2: Salut din UK, băieți.
1: Te pupăm.
2: Drag în drum spre casă. Vă salut, o seară bună.
1: Mulțumim, drumuri bune acolo. Se aude ca și cum ai fi în UK, adică ești departe rău.
0: Așa aveam un hands-free.
3: Dragilor, salutări din Spania.
1: Te pupăm.
3: O temperatură de 30 de grade, am văzut că în România a venit frigul.
1: Aoleu, și bine acum să fim noi răutăcioși, da.
3: Știți-vă că vine frigul, the winter is coming.
1: Ne trimite și un screenshot de pe bordul mașinii cu 29,5 grade, asta în timp ce românii din Anglia se vaită de 7-8 grade.
0: Uite, în Spania nu se pun hainele înapoi la naftalină.
1: Nu se pun, ei încă sunt cu hainele de vară, zile să crezi. Și mai am încă unul, Forța Kiss FM, vă salut din Irlanda și ne trimite acest video din mașină. Băi, vezi, oamenii s-au activat pe BUG.
0: La fel, pe de acum. Dar pe omul ăla acrobat care ți-a dat 50 de milioane, unde l-ai pus?
1: 50 de milioane de mesaje,
0: scuze, a fugit cuvântul
1: de mesaje, fii atent aici. Să înțeleg că ei împlinesc 6 ani de relație, ocazie

0: Care noi suntem amândoi acrobați.
1: Maria și Petrișor.
0: Acum 6 ani, într-un spectacol în Croația, unde noi am desfășurat un spectacol de gimnastică artistică.
1: Mamă, ce frumos!
0: Acrobații aer. Și vreau să-i spun

internaționale și naționale care le vom avea în continuare și vreau să vă spun că mâine seară avem un spectacol internațional de gimnastică.

0: La mulți ani.
1: Stai un pic. Mâine nu e 24 septembrie?
0: Da, 24 septembrie.
1: Mâine e concert Direcția 5 la Sala Palatului.
0: Mă, mai fi o altă sală, mai fi ceva mai prin spate.
1: Poate așa, Sala Palatului de altundeva? Mă, sigur, sunt din România?
0: Bă, nu știu
1: de unde
0: sunt. Numărul e de România?
1: Da? Nu știu.
0: Ok, ideea este că sunt acrobați, ne-au trimis poze, videoclipuri, la mulți ani, 6 ani de relație, nu știu care Sala Palatului, dar bravo lor. Mi se pare că asta cu acrobațiile e o chestie riscantă, așa, nu? Adică e cu grad de risc.
2: Mamă, mi se pare
0: cu grad
2: ceva...
0: mare de risc.
2: E foarte greu.
0: Adică și bine plătiți, presupun, nu?
1: Cred că e mai mult pasiune acolo. Cu siguranță sunt și plătiți cum trebuie, dar...
0: Ne întoarcem la mix? Mai avem mesaje?
1: Stai că am și eu mesaj

0: Dumnezeu,
1: există așa ceva?
2: David, de la David din UK, pentru Călin, Vasile, Marius și Alex de la All Geller, muzica mai tare în van, dacă se poate. Ia uite că a început rocăreala.
0: Păi dacă ești un van, ai cu rocăreala.
2: Încă un mesaj de la Caftaliu Alexandru. Ziua mea de naștere este pe 30 septembrie. Anul ăsta schimb prefixul, fac 40. Dedicați-mi ce doriți voi, o piesă să meargă pentru mega petrecerea ce va avea loc pe 3 octombrie cu toți prietenii mei și nu numai, vă ascult cu drag. Te salutăm, Alexandru, la mulți ani, la mulți ani. 3 octombrie.
0: Uite, să dedicăm piesa asta pentru că există și piese pe care nu te aștepți să le auzi la radio. Așa cum este aceasta de la Irina Rimes, se numește chiar așa, Există.
2: Există la Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix.

0: gluma, e gluma.
1: Da.
0: Hai cu mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație unde avem căsuța de mesaje.
2: Aș dori și eu o dedicație pentru verișoara mea, Andreea.
0: Așa.
2: Manole.
0: Bravo.
2: La mulți ani.
0: La mulți ani.
1: La mulți ani.
2: Să fie sănătoasă și puternică.
0: Așa, bravo, Ștefania, înțeleg că vine cu mesajul. Salutare, mă băieți, în seara asta m-ați făcut fericit. M-am auzit la radio, ne zice domnul Vasilică.
1: Ne bucurăm.
0: Bună, Kiss FM, dedicație pentru sora mea, ne pupă Ioana. Și la mulți ani pentru

0: Crăciun de la Vanița vă salută.
1: Bună, Marian!
0: Sunt de servici,
1: bravo,
0: sunt
1: bravo.
0: Sunt pompier, să nu-mi urați spor la treabă.
1: Nu, nimic.
0: Știți voi vorba aia. Când urez spor la treabă la pompieri, e pagubă. Să știți că sunt două săli ale palatului. Sala mică a palatului și sala mare a palatului.
1: Știam noi ceva, dar noi eram siguri. Deci mâine se întâmplă în sala mare a palatului mare concert direcția 5, iar exact. În sala mică se întâmplă acrobațiile cu prietenii noștri Petrișor și Maria. Am dat mesajul lor, foarte frumos. Bună, Kiss FM, dacă e pentru balanțe, să fie pentru mine. Sunt Paraschiva și sunt născută pe 14 octombrie. Vă ascult cu drag din Vaslui. Mulțumesc, sunteți super fain. Mulți se întrească, mulți se întrească. La mulți se... Hai să tragi și pe tine, nu? Eu nu mă mai opresc.
2: Dat,
1: nu mă mai opresc, aici, da. Dacă mă lași cu WhatsApp-ul, terminăm la 9. Mesajele.
2: Fii atent. Tata Nicu zice așa, din partea mea, Nicu, pentru cei de copii ai mei, Gabriel și Maria, vă iubesc foarte mult.
1: Mulțumim.
2: Simona, bună seara, Kiss FM. Aș dori să le spun că și eu copiilor mei, Sofia și Patrick, un călduros la mulți ani. Balanțele mele, echilibrul meu, vă iubește mama enorm. Vă mulțumesc, Kiss FM, sunteți
1: ce
2: minunați.
1: Frumos.
2: Salutare, ne spune Mihai. În data de 27 este ziua fiicei mele, Maria, și aș dori o dedicație cu melodia

0: nu numai noi, ci și balanțele noastre cunoscute pentru toți, pentru voi și pentru toți ascultătorii. Numai bine și bucurii, îmbrățișeri calde de la noi și mulțumim pentru seriile plăcute cu muzică și vibe bun. Marius Voicu, bună seara, Kiss FM, aș dori să ascult piesa Taki Taki de la DJ Snake, Elena Gomez, Ozuna, Cardi B. Dacă se poate, vă rog să puneți această piesă în emisiune. Și încă un mesaj de la Diana Taki, și Taki. George. Exact.
1: Am cântat-o, gata.
0: Pentru prietena și vecina noastră, Silvia.

0: fără ce ne au pe noi. Deci cam asta e. E de bine. Bravo vouă, la mulți ani tuturor sărbătoriților.
1: Bună seara, chisomanii. Tomai, am plecat spre România din Anglia. Ne revedem acasă în două zile. Bine, tati!
2: Bine, bine! Drumuri bravo, bune! Bravo. Drumuri bune, salutare, dragă lume! Din Republica Moldova, Rodica și ea ne salută. Mă, mai sunt

0: piesa lor pe radio, Absența ta. Ei bine, mâine se va auzi în direct, la matinal.
1: Îmi deschizi dimineața,
0: la un moment dat, vreau să zic după ora 8, după ora 9, la un moment dat, în matinal, o să-i auziți live, cred că după ora 9, dar fiți cu urechile pe matinalul nostru, pe deschizi dimineața.
1: Hai să rămânem pe vibe de party, o piesă pe care...

0: Orchis care s-a întors. Ce să mai, gata.
1: S-a întors cu pupicii ăia mulți care vă aduc sute și sute de euro. Uite, de exemplu, mâine dimineață se întâmplă să aveți 500 de euro la Kiss for Kiss. Hai să fie cu multă baptă.
0: Ce aveți de făcut ca să câștigați bănuții? În primul rând, te-ai înscris la concurs, apoi asculți Kiss FM să prinzi piesele cu pupic și stai și pe lângă telefon pentru că s-ar putea să te sune colegii noștri.
1: Dacă te sună, trebuie să știi cu siguranță care a fost ultima piesă difuzată pe Kiss FM cu pupic, adică aia care a făcut mua.
0: Exact.
1: Dacă știi piesa, prin spotul, mâine dimineață, în matinal, în deschis dimineața.
0: Și sute de euro. Înscrieri pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Imediat, tot aici la Kiss FM, la Kiss Kiss Remix, avem remixul Iman Back pentru Morandi, Miss Kelly.
1: Și remixul DJ Dark pentru Emma, Noaptea. La Kiss FM e party
0: în fiecare seară.
1: Kiss Kiss in the mix.
2: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
3: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
8: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
9: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
10: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
11: pe Instagram, ca așa în radio.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Înapoi la hituri
14: pe Kiss FM Chișinău.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Back to the hit.

0: Ioana și soția mea, Georgiana. Mii de mulțumiri! Vă îmbrățișez într-o parcare între Bruxelles și Hent. Marius din Brăila.
1: Te salutăm, Marius, să ai odihnă plăcută acolo și după aia drumuri bune.
0: Elena, la mulți ani pentru băiatul nostru, este ziua lui de naștere. Îi urăm la mulți ani. A început la Radio Prichindel și acum lucrează, înțeleg, la un radio care se numește Transilvania.
1: Ok, ok, bravo!
0: Și spatele microfoanelor și spatele camerelor de filmat. Bravo lui, la mulți ani, băiețelului. Primiți niște poze cu el de când era mic, dar și de când e acum prezentator și DJ, ce o fie el acolo. Bravo, bravo, bravo! La mulți ani! Eu m-am născut pe 14 octombrie 1948. Așa scrie aici, 1948. Cred că vreau să zic 1948.
1: Cine știe?
0: Ați fi bine, sunteți în zodia balanță.

0: octombrie. La mulți ani, balanțelor, Ana din Piatra Neamț, să știi că nimic nu este întâmplător în lumea asta. Cu siguranță faptul că fiica ta și nașa sunt pe 7 octombrie nu e întâmplător.
1: Da.
0: Sunt niște chestii matematice ale universului pe care noi nu le înțelegem și nici nu trebuie.
1: Hai să ne întoarcem la mix, că mai avem și muzică de difuzat.

0: Party on Me, remixul Mosso și Cristi Nițu. Mă, cui asta? Puneți corpul pe mine.
1: Adică vezi, ceva foarte sensual.
0: Se difuzează după miezul nopții cu pătrățelul roșu.
1: Puneți corpul pe mine.
0: Deci în română sună ca...
1: Da, nu sună. Sună ca din găleate. Nu știu cum să-i... N-am nicio...
0: Din anii 60 așa.
1: Da.
0: Puneți corpul pe mine și simte-mă bine. E ceva rău. Deci în română, nu-i limba muzicală. Orice face...
1: Vrei să intru acum sună să facem o piesă care se numească Puneți corpul pe mine și simte-mă bine? Vezi că acum deschid. Nu mai deschid, dar, că este o mizerie. Așa.
0: Dar remixul a fost făcut de noștri colegi Mosso și Cristi Nițu, pe care tocmai l-am auzit.
1: Și da, nu uitați, în perioada următoare ne vedem la tuflul de evenimente private. Nu-ți botezi cu metri și cu Olix și cu DJ Young.
0: DJ Young e și MC, e și DJ, colegul meu Olix la fel. Ne vedem la evenimente private. Uite, acum vineri, peste câteva
1: unde
0: zile,
1: te duci?
0: Am să fiu în Craiova.
1: Ei, auzi.
0: Da, în Craiova la un frumos botez, într-un loc celebru acolo.
1: Eu cred că tu, de fapt, te duci să instalezi târgul de Crăciun, da, acolo, să-i ajuți pe oameni la...
0: Să știi că am și un porbagaj plin de bec.

0: Young sau pe Olix și vă punem în legătură cu ai noștri prieteni foarte urbani.
1: Mai ales la anul, că anul ăsta nu prea mai avem date libere, dar pentru la anul, dacă aveți botez, nuntă, nuntez, petrecere corporei și așa mai departe, să știți că vă stăm la dispoziție.
0: Hi, back to the mix cu Dave și Tam, s-am pregătit Rain Dance.
1: Și apoi Mira ne cântă Caramiela.
0: Hi, Kiss FM, Kiss Kiss in a Mix Party în fiecare seară. Kiss FM. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

0: încheie de obicei mixurile de la Kiss Kiss in the Mix.
1: E BPM-ul ăla jos acolo și merge așa de final, că nu știu dacă nu v-ați prins. Începem fiecare oră cu BPM sus și o încheiem mai jos așa. Uite, m-am tot uitat pe net să zic așa ceva despre Echinoxiu, pentru că DJ Young știu că e pasionat de treaba asta cu Echinoxiu. În primul rând, știe toată lumea că de obicei Echinoxiu are loc pe 22-23 septembrie, marchează începutul astronomic al toamnei în emisfera nordică și din acest moment nopțile devin treptat mai lungi, iar zilele, bineînțeles, mai scurte. Soarele răsare aproape exact la est și apune aproape exact la vest. Este unul dintre cele două momente din an când axa Pământului nu este înclinată nici spre, nici departe de soare. Asta nu știam.
0: Da, oricât de pasionați am fi noi și de astronomie, nu prea cred că e indicat astronomia la ora asta la aproape 10.
1: Cum să, mai ales la ora asta, chiar poți să te duci în niște chestii foarte... Da, vezi că...
0: Bine că
1: da.
0: N-ai zis la ce inclinație de minute și grade e Pământul.
1: Vezi că dacă întreb chatul, știe chatul.
0: Știe, cum să nu știe, știe de toate, cum să nu știe și matematica Pământului. Da, da, ne auzim mâine seară, mâine va fi joi și va fi...
1: Retro la noi! Prima mâine. Ediție retro!
0: Da, e prima ediție din acest sezon cu piesele voastre retro, așa încât pregătiți-vă de pe acum preferințele retro anii 90, 2000 și 2010.
1: Azi vă faceți temele, mâine difuzăm piesele, mâine trebuie să ne dați piesele cât mai devreme. Când am deschis căsuța, atunci ne bombardați cu mesaje. Cu cât ne dați mesajele mai repede, cu atât șansele să le difuzăm sunt mai mari.
0: Ne auzim mâine seară la retro, până mâine de la DJ Young și Olex.
1: O seară perfectă,
0: plină de hiturile Kiss FM. Doamna fie cu voi, îmbrăcați-vă bine, umbrele, geci, papucii cu încălzire. Încălzire în pardoseală.
1: Păi, vezi că astăzi de dimineață colegii la matinal vorbeau despre exact despre asta. Semne că a venit toamna și zicea cineva, știi că a venit toamna când dai drumul la încălzire în mașină. Și adevărul e că dimineața dacă ieși în oraș, de fapt nu, până în prânz. Dacă am ieșit din casă, în primul rând pui un hanorac pe tine, dacă nu chiar o geacă. Azi au fost vreo 9 grade pe la ora 10
0: ești
1: în București.
0: Cu geaca, ce să mai?
1: Și clar, dacă ajunge mașina, dacă ești norocos și ai mașină, dai drumul și la căldură, că nu se poate altfel.
0: Baftă la încălzire, să nu vină factura mare, încălziți-vă bine, puneți geaca aia bună și ne auzim.
1: Ai zis cuvântul factură, nu!
0: Ne auzim mâine!

chiar senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scari pe

0: Kiss FM.
1: J-Lo, ya tú sabes.